0: Mwaro FM. Avatuno wa Mwago Mudheri.
1: Ive vinya na wewe mwivoko Daria Rwimbo Ndumari.
2: Niende tengwira muthenyo munthi. Ati kirenga ya rathima. Kana kirenga ya vanga kurathima no nginye ya rathime. Kirenga ya vanga gutugirie no tugagiria. Rirenga ya vanga kugwika wega muthikirio kugutina mundu ngiuga ka. Vindire ngai ya uga e muturo aku no gucenjia gutina mundu kagirereria. Wano kagia Sara muturere waku aguga wenga tuwerere kiava ni tondu vandu agirikite gukoro evo. Kwina kaundu ngai athiete gukoro agika. Itagwa God's faithfulness. Ati vinde sionde renga ya vanga kuika kaundu kene wikaga. Ni tondu kene ngaite mundu. Ndagarurukaga. Ndasinjagia. Mivango ya kenwa nginyegia gakinyanira. Wanega kinyanira rusu kana ukenwa nginyegia muthenyo mwega akinyanira. Kugwo ni tubati ukora tukimenya. Ati kavine karanga ya uga ni akurathima ni arathimaga. Kavine karanga ya uga ni agwika wega ni wikaga wega. Kugwo kirathimo kiragia gia kumuthikira ugakinyita. Mwanangi kuno nugwetera kavinda karasa. Mwanangi kuro utwire wetererete. Gwika vinda gagakinya.
1: Warikia kweva vinya na mwivoko. Daria Rwimbo Ndumari. Avumitamboria we Mwaro FM.

Ewe Mwenyezi Mungu, mwenye rehema, mwingi wa utukufu, Bwana wa viumbe vyote, muumba mbingu na dunia, twakuomba kwa unyenyekevu utupe hekima na busara sisi waja wako tuliokusanyika hapa. Uibariki Tanzania iwe nchi ya amani, na wote wanaoishi humo wawe na upendo halisi na umoja.

Niwe gamuthikiri wako mutheru mutheru ucieto kwa por mwahi arwimbo ruitetwe ngukenie ngai ndagika alicio ne mpaka muno makire mirongo ire kumasie vando ega dai komisia kina uko mitambo limivotani ya uimorofama mvango roto muthikiri wako kira uko giki waliruka ngai ni mwagiru na ni mwivokeku ndagika icio mirongo ire sia vetuka tumbirie mvango wetu na mavoya vuvogo muthikiri wako tutonye thino akiugo kia muthenya na ngai akina korwa agitwika maundu mega nie nwangwire karibu sana mitambole na ngwire wiganire tukigosa ngai vamwe na tukimwambararia na tukimutea ni tondu muthikiri wako turekogwo ni tondu wa maundu maria twikirite ngai ni mutwikwega ni muturathimu tutengi uganda turathimite na twimwokira ko kio munthi ni ega na marakwire vwai ni ega na maokira maitandari selvitani no tetwe twino ngimo wa mwire twyarathime na kogwo ni tuvati gucokire ngai ngatho kirako giki gwa tuvoe na nikedha vuvwa mabivoya, tukono tuke rodi ya kiugo kia muthenya. Baba thiinu wa litore yaku, wananginyegire muru waku Jesu Kristo. Nitoka mbele yaku kila wako kiumundi, munu makire Jehova, tuenyi vetie, nitono nitue vetie. Mwadha ni mwega, toka kukuvwa kila wako giki, atingai mwega, nukudhina bila ukurogi tuwavira mavetia mehetu. Mare Jehova mamwetue vetie, tukime nyaga, wanamenge Jehova, wanarea tutaramenya. Tuka kule muthema kimwega otutherie na nikeatha twagire ke muthema kimwega kigongona rigiki muthenyu munthi nitanu muthema kimwega twathondeka kigongona giki afa ni undu ogosi na gutethia ritwa ria ku muthenyu munthi wa juma ni thank you Jehova ni gutwiga moyo ni thank you no gimwa mwiri ni thank you ni kia kule na kia kunywa wana gutumenyera ngai mwega no aturacokia ngatho na tukauga ni wega tukauga ritwa ria kule goswe na tukauga ria mbaru Jehova ni tondu gutena wenke uvana nitwe na we ngai Muthema kimwega ni wae kuwa tene, ni wae kuwa mavinda alimama na waga koro wae kuwa na mavinda marema gauka. Na nigitu mwadha ni tura kutia kila wako kio mundi na tuka kwa ambaralia. Mwadha ni mwega tukiambiria mvango wetu aliruka kila wako kiki kia njuma. Ino mega ngai mwadha ni otu vete ya tarikimi rongo ili na igine. Nengivu hati muthema kimwega nugu kuruva mwana hati kumakiambiria kinyagia kire kiriru. Mwadha nugu tuara na natu ya na nugu tuika mutume nyereri. Mwadha ni mwega nugu turathima na nugu tuika wega. Na muno makire Jehova nugo tumena sigo sia muthenyo munthe kurathima ngoro sietu mavinda mengi Jehova muthema kimuga twana nyivirirwa mavinga mdamengi muthema kimuga twana gerwe na tukigwa magerio hi no ati no ngoririe mwatha ni uthina mbere ukurogitumenyerera uthina mbere gutunyitira muthema kimwega wanare tugugwitikia na tugugwivoka na nikietha mwatha ni ritore akunere ritore rigocetwe mwatha ni nakanja mivango yonthe misoku ya muru musukani Nena mukomithia muthama kimwega namwira ndena kiene kigongona aligeki na nikienda Jehova tukithi kuiga mande kuma muthenyu munthi ngoro sietu itikavengwa ni kindu akionde no ati muthama kimwega wandike kigo giki na ndemone ni thinu wa ngoro sietu muthama kimwega kivando atambego ni kethega ciaraga matunda maro na muno makiri mwathani reke kigo giki kirete moyo na kirete riri thinu wa miture yetu mwathani mwega kuvitukira cigo sia muthenyu munthi rathima ngoro sietu Kuvitukira sigo sia muthenyo twike wega ngai na nikietha tukaririkana kwa tugi waku mavindari monthe we mweka ngai na nigitumi turagucokire ngatho no twikita wega nigitumi turakwambararia no turathimite nigitumi turagorogocwa no rotika kirako kio munthi mwatha ni turathimaririe vamwe twike wega na we kogwo ngai mwega tugagucokire ngatho tugutie na tukwambararie amen muthikiri wako ndagika ni mirongo iri na inya ngisokereria ni njokere na sigo sia muthenya na ngwesiria wega sigo ino ni gutwika kirathimo kwewe wana kwini kirako kio munthe tumi ava turathimetwe na ngai aro itumira tugutuva vinya na gutuva mwivu kwa muthenya munthe no ati mbere ogwo muthikiri wakwa ni ngienda utethe thaino gukoro kithaka cheza cheza no gikanya kana kamweke ga gukoro gisinda Ni tondo dhaino muthikiri wako disikano emugu cheza cheza. Nerekete kuthama rekodi ya niyo ni star 779 hash. Vale ugu muthikiri wako ni vora kuroke vivinya dhimu yaku. Oka vivinya tu star 779 hash. Oga soko gatonya vale ugu oka dhura station yaku. Erea neyo muthikiri wako we mwaro FM. Wale iki ugu muthikiri wako. Nuwako kuroke dhura cheza box. Wadhura cheza box. Sagura box imu valia. Eri orona ni box yaku ya munyaka.
ha na wina kanyaga ukurogisi ndambesa ririka na vale gundari ya star 779 hash no kurokitha ka sports sionde muthikiri wakwa ni tondu cheza cheza mena AI ra kuthondekera analysis we focus tu na gukurogisi nda na maundu maku makoro makithisa waso dali ya cheza cheza mbandu kwena game vale uguvania amarubani marakoro makifry kandege dali ya vieta na maundu makathisa waso drava tara bundles drava tara credit urava tara tuku vivinya star 779 hash maundu maku makina thiesa waso cheza cheza ni ukoro we mjanja na ucheze smart maundu maku makina koro makiagira kirako kio mundi ririkana tu kuthako kinyiti miaka 18 kwamba tena thaka maita mengi woria ungivota ni star 779 hash usoke mudhikiri wako usagure station ireneo we mwaro efama usoke usagure cheza box ni number one valia sagura box ya kumudhikiri wakwa box isio mwe asio ena mbesa kana igirisi asio ena mbesa nuate uradhu ule mwetu nuakura box yoko dhura ni ya munyaka ya kirako kio mundi kwa kwa ifanga vange

0: Nyinywe gamu dikiri wa konjerasi ya kosieta kwa same irungu mbetekireka bindari gakatu itikiri mvunji wetu wa kila wako kio mundi pasta kigoso na nikitha akura geture idhia na kiugo wana mavoyo. Vuru wa kila wako pasta, hello.
1: Hello.
0: Vuru wa kila wako.
1: Wako, ni mwega maizitu wanyaka wa misheni.
0: Nye siri ya ukirete umuradhime.
1: Ii, nina ukirani umuradhime munga hii.
0: Neguwa, karibu sana mitambo ole kila wako geki na nikendoto reidhia na kiugo wana mavoya, eh.
1: Thank you very much. Wanyaka ni ngui kaguo.
0: Karibu sana.
1: Asanti sana. Amen. Thank you. Mudhikiriyo wakamemeka wi Mwaro FM. Nina kukethia. Wi varevonde ondhikiriyo pikira kukia umundi. Nina uganiwega kuinga ini tondo nuatoni mudhenyo umundi. Mudhenyo muradhime. Na nikana tovote usia kigo yake. Na nimbisi nito kuradhimua. Marito wama kompita kwa pasta kigoso. Kumakaniza One Jesus for Confanzuari. Kukunduri. Na nga ino mbuno keti ngoro yako. Na ina kiri hiro kia moyo watene na tene. Na soke lianga inga adhono nduwa kutuwa kanya zino wa mutambo wetu mvota ni wawi Mwaro. Nigeza tuvote kugwa kiuwa yake vamwe. Tuka uganga ya razime kamemege tuka wawi Mwaro zino wa litu la Jesu Kristo. Nienda tuvoe na nikana ndagi kaino tuwa vwa ni kamemege tuka vota ni. Tuse kiuwa kianga hivwa mumu zikiriria. Na niembezo wa inga adhile zikizikiri. Ora kama uota imu ukeru. We uivarevo ndhi ole inga inyago kurazima kufitu kila mugambo wake mudhenyo umundi zino wa litu la Jesu Kristo. Gato soke inga adho inga akina tulazima. Mwadhani zainu wali tuwa Jesu Kristo kila kukia umundi ni nagusokiria ngazo tondo wingai mwega na wingai mudhemba mwega na kutiringa yungi vana tawe na wega ni kutuwa laura kila kukia umundi ngayi wa Israeli.

0: magisiongithia wega niguige na vinya wa mwiri na kurwa na mirimo ino ni kumana kuongereka kwa mirimo ya mirire gatagatiri gacia na Peter Mungai na ripoti ino
1: atumia ria ritu ni mataretu kumenyagirwo gima wa Amerika vinda likau ka Amerikenda na gukoragwa makiria wega na irio cia mithemba ngurani niguo magwate kira kirendekana mwiriri kuringana na masigithinji uria ni abitha munene wa maundu makoni mirire thiini wa kaunti ya Embu ni ati mwana aciarwo na rio no agirwo kuongithagio iria ta irio ciake cia mbere niguo agie na vinya ya kurwa na mirimu itiganite
2: irio iria kuria angerere maita maria araria vai muthenya ti kuria ta uria turicaga ringi thaa mugwanja thaa thita kini nuveru wale at least maita madhato na tusinaksi hava karigatere tatuere. Na irio isi ya rale na siyo igakoro hii mithemba na mithemba. Tondo irio wawwe ina marangi mengi na mithemba mingi. Nwagwe ira tonia atinira mvamwere wake kirea angekoro wake vatara in terms of nutrients. Lirea auka kugia mwana na rio mwana usio wale kanya na gusiaro irio siyake siambere ni iria reangina. Tondo nirekora wale na indosionde iria mwere wake ongekoro ukienda.
1: Mase ugete ati gisunje kia merongo ere na idhatha toka turuma inyanya gasia na nini thiini wa kaunti ya Embu siri na mathina ma mikurire kuri ugete ati kuri na vata ya ciana kumenyerwa siri nini na makire thiini wa mirire.
2: Uturo wa mwana tuongeraga kuroria kavinda kau aciarwa no atume uturo wake wa vuvari tondu ta thiini wa Embu kaunti ni kuonekete thiini uria uratuthumbura muno na ciana ni kindu twitaga stunting kana mwana urasa wake nduraringana na nchi yake undusio ukaga ukanyita nginya general development tayo otombo ukona vuvari nginya mwana tosio adie sukuru tovota kuperform tasiana ilia siengi
1: no tarete asiari kubasiana siyao ilire siuma nagana mavire sio nitanyama na matumbe na wavoko tuara siana siyao kliniki sebewe vitamin A nigo sitetherele kuruwa na dhena ya mikurele ya siana
2: vare vare taga dhena muno muno maamini mwona gata kwa kwe na ilio mwana atavati kuvewa na ilio taa matumbe irio tanyama tukatigira isiyo ati mwana no akinyiria mwako omwe niguo avewe yet animal protein no yakora wa rich na nyamu twetaga micronutrients na nisiyo itethagiriria muno muno kurwa na stunting theini wa uturo wa ciana kwina micronutrient yenge tuvesa ga ciana iri gukinya mieri itandatu neo vitamin A
1: athiete na mbere kuga ati makire magicunje kia 50 varigana gi aiku cia ciana cumanaga na mirire misuku kuria augete ati kuri na vata ciana cikoragwo na ugima mwega wa mwiri mavinda monde niguo civatage kuria wega
2: over 50% ya child und that ciukaga nundu wa malnutrition na kambuge malnutrition ndiukaga ati tondu mwana ndanongwa wega ana riria mwana arwara ni ku affectaga intake ya irio na that ukona nayo malnutrition ene ya setin
1: giripotera medha ya mavoroya ya Mwaru FM kuma kaunti ya Embu bete kwa Peter Mungai
0: mudhia wa matemo ma dha idhaire mavoro ni dha idhatu
3: ugu mekikete ni gutura kwe volera mo na mahu marai matemo ma mavoro mawe Mwaro FM ni gukwe gwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we Mwaro FM nyungo ya mavoro. Ndari ya gutonya thokori tumenya uria wengi na ugurira dina mbere thokori sietu mitamburi ya we Mwaro FM
0: ena ritu thie biashara ri kiama kiama treva ukuvururiri MEK pamwe na atongori engi arvongerwa ukuiwa mwingi ni mareganite na mugaruruku na megusano mare marasongera gutesa ni wako mugomo wake bururi wa ukuiwa matatu makiuga kwina atongoria amwe arovongeroro marakorere makithondeka miario na thiri na thirikari mataku gwatania anyanyao atongoria matongore tu ni mwenegiti wa MEK Peter Murima maugite mugomo uyu uri uragwatanitie ene marori atwarithia a taxi kambuni sia mba kana kambuni sia mbathi atwarithia boda boda matereva angarisia gose aseri na matereva ndo kiumbe maravangite ukoro makigoma nondo wa uteta nondo wa kwambata kwa dhogora wa maguta. Ikundi kiugete kwina arugamiria mwe arvo ngere ruma semaniriye na dirikari na kwigusanira kunyibya thogoro wa disana siringi ekomi woko magitesaniriya mateta makunyibya thogora wa petrol maguta mata
4: tulisikizana mambo fulani ambayo ni terms of engagement, tukasema serikali ndio itakuja kwetu sisi saenda kwa serikali, lakini kulikuwa na washikandao fulani hatutawataja majina ambao walikuwa wana ile tamaa ama kutamani kukutana na maminista wa serikali, na wakati walikutana nao ndio utapata ya kwamba waliweza kushawishiwa bila washikandao wengine, na sasa ndio wakaweza kukono mgomo. Na hiyo haikuwa kauli.
0: Na kabuni ya British American Tobacco BAT ni vesenite mukana na kugandereti riende kidhitwe ya mugaruruku mawatho uvutanetie na kumurika matumiri mambake wa mwaka wangirige na mirongo na inya wavata usongira dhirikari gota makiri masiringi bilioni kumina igire wa mwaka na kutho wanginyagia mawira ma Kenya. Dini wandumiriria irakinyiriwe dini wambungi ya voroni morugambiri mwani wa BAT Kenya nike Chris Minachora araugire wadho uriwe ndekithitwe wavata kusongere na nginyagia okoro kwena biashara siya warasi ya kuendia dhigara na ilia kamburino ikoroetwe igitesa nidia na kugamakiri ya magis njikia mirongwena na idhano vaigana kia mawira mavata kura. Kamburino wawo niraregana na mendekithia mengi mavutanetie na kuongerwa kwa woti urionuka kwa indo iria thondekwa namba ki bietu aguo niugite na wagagu na mawatho makiria maria mavesa neto makuvesa na license makiuga maundu mama mavata kuthoga biashara yonthe ya wendia wamba ki muthia wandumirisi ya onjoria mbeta warewis moro wangungu.
3: Swali kia kuma dhokori, eni kumenya oria wengi na uli radhi na mbre. Mitambole ya we Mwaro FM.
5: Watu kithisika na mbere kwirutaniria kumuretere tabarira cia gikiro kieguru nitwitikitie ati maoni maku ni mavata muno vai kwagiria tabarira cietwa na makiria nwatwende kwigwa maoni maku twigwe kire ungienda twike ni gukwagiria umemerekio yetu wanakana mateta maria ungikoro winamo ni raithi tutumire email kwi mwarofm@royalmedia.co.ke kana tuvure thimu namba 0732 169 000. We Mwaro FM nitugwiciragia dina mbere na gutuva maoni kana mateta maku nitukuthikiriritie.
3: We Mwaro FM uratunyitithia we Embu Town ithimire sia 93.0 gakaniko wawe mwena wa manyata siakago wananginyia kiretire lu uratugwatithia gutewa na ici ithimire sia 93.0 kwiwe ungenda kwanirira na tu emenyithie sia ikuka na maundu matiganite tucererwo wabisire yetu Embu Town NIT Technologies Agencies ndukari ya mama Kagao Hardware kana utuvorere thimu kuvitukira 0721 648 385 waranirie na Njero.
5: We Mwaro FM eno watu diete na mbere kumenyithia mauvoro watu orema diete na mbere na gwekeka na riu ungikoro we na undu waguo nthi ungienda gutumenyithia we miena ishiara siakago kanyua mbora kirie ngire wanakana miena itiganite gicigori mbunge kia mbere north eno tumenyithie kuvitukira mwandiki wetu mwana wa mbere north nike Wilson Mugo
6: medhari ya mauvoro ya We Mwaro FM bitakuwa Wilson Mugo
5: kuvitukira namba yake 0729 882 966 eneo noti mugwanja igiri kenda inyanya inyanya igiri kenda idhathatu idhathatu. We Mwaro FM nyungu ya movoro madhekania ndereti na mwago wa mivango etiganete runo vate kwero rie monde madhari mare ongienda ndare ya TikTok wapope jire We Mwaro FM nduka vavuke onge vitu ni mvango sio wendete tonya TikTok saria We Mwaro FM na waugo nduka riga nirone kuvivi na follow We Mwaro FM mutambo rioraria.
7: Tukuragira mwadhi utangi kanda gutigaria uvuta guwa mputo enika vuti mwagu resona na mwagu kavora.

0: tuma kumegureire mari ginyagia nderesi aronje kumerathiro ginyagia thwiro kumegururi anthi ginyagia idererori anthi mama ni movuru mawe mwaro FM
1: Tunataka kazi za majuu Vijana tutaka kwenda Katari Tutaka kwenda Dubai Tutaka kwenda Amerika Amefanya hajafanya Tumepata wakwe tujapata wakwe Siku hizi kuolewa ni rahisi Vijana wana kazi za majuu Sunti zapatikana Kwa sababu ya Daktari William Samoe Ruto
2: Lakini kwa sasa adui wetu Yule hatupendi Yule ataka kuturegesha nyuma Yule fisadi Yule aliyetangulia kama rais wa jamhuri hii Yule anafadhili upinzani Yule aliweka vikaragosi Yule hakuwa na azma ya Raila Yule hakuwa na azma ya sisi kuendelea mbele Yule aliyotusaliti Yule na watu wake tutawaweka katika kaburi la sahau ili waende huko mbele watokomee na sisi tuweze kuhakikisha tumeendelea na William Samoei Ruto.
3: You law agree with me na nimugwete kaneria nani? Getonya health sector Embu County ya nguo pio. Wanaongea vile dispensary nginya kuona pana ndo ilikuwa ngumu sana.
4: Athirikari ni ya gwithia thogora wa diesel na siringi ikumi ndomirire arito ni mutongoro bururi William Ruto wae kure mwena wa Mombasa governor wa county Embu Cecily Mbarire kugania tigera rovongero gi muwe mwire ni rwagira guko akiuga no nginyagia vinge sire ni iriririria Kenya na makiri mwingi wa Embu vingo ya kidhurano kia mwaka wa 2022 na ataramu amirire ina ugimuwe mwire ni matarete atumia ria amainanda ukora makirumirira mirire miega muvurombe tawari murwangungu na turambiria ndeto kuma kuri thingirari wa iregi munini kuri mwana wa Mombasa kuri athirikari ni anira kunyivia thogoro DC makiria na siringi wa 10 akiaria avuva kuthonde karana de kya muvoro umarani tina tongori yangora ni mutongora bururi wiria muruto ugite thirikari ni thiete na mbere na kuthondeka mitaratara ya gutigira Kenya matiregwa makanyiritwe ni ngarama ya toro na njira ya kunyivia thogora wa maguta
5: I have further directed after consultations with the leaders present here from the transport sector and we had many hours of consultations with them yesterday. I have directed that in the pricing cycle, next pricing cycle, we are going to further reduce the price of diesel by a further 10 shillings for the June-July cycle to help stabilize pump prices and provide additional relief to consumers.
4: Mumbunge wa mbere no thiri wa muthende augite ni varite kurutanithia wira na ngethandi aria mameragiria matagiturwa kya mumbunge wa mbere no thivingo ya kithirono kinini kya mweri wa 10 na kamuma ka muthiru wa muthende augite gutena nganja ati ni kwa vota ni vingo ya kithirono kiu na kuria aria onde mavurana gira gituro yo kunyukurutanithia wira nake igoro igotiria mbuni rakindire vota ni wake na gutesa ni esiro rakinyitwe igotiri ni Newton Kariuki
6: Akiaria buvua wa muri wa egotiri ha Embu wa gukinda ovotanu wake aeta mumbunge wa mbere no rio wa muthende ni utambukiti angethaniri yake matongotio ni Newton Kariuki njara ya thayu akienda matige masira ni uri kwa vota nukuta vota ithurano wa muthende akiugarunga nja ni ivatie kuthia kwi mundu wa wonthe ati nike wa vota ni ekithurano kia mbere no na kwa kuthina mbere na nduga manusia masira teitethia mwingi wa mbere no thi
7: Newton Karish niene nao mama ondo mama matia emake na nana ugogo renge na nengo enda kumwira omunthe anangenda ni mutumire athuri tuonde tu ya mbere rira turaruire gotire tu brothers eh tu ondo mwaro na niene rede kurutani bya wera eh na ni rede kinyato athie court of appeal my team is ready lakini nundo ando wa mbere north anakava tukethanitie Niguo mundu evange 2027 gukauka kori andu ambere mamuthure marute wa muthende ithenyera gutindage gotire tugitera andu etu matha na tugitambia nyingi taisio sio kete kunengero wa muthende
6: arauga cira uyu ni uramuvite njira cia kutia mwingi wa mbere no thwira akiugaruni abati kuvua kanya karo ngagwe kagwa ni gwate ona mwaka muku ario maenda ukangethane nake ma kwa maina kigwatio ga kwa ndapo takuta mwingi wa mbere no thwira
7: Mimi najua watu wa Mbeere North ndio watakuwa wana nakosa maendeleo kwa sababu kila saa nitakuwa kotini na naambiwa sasa hata itakuwa mbali. Kwa hivyo
6: Mawakili awa muthende matongo yetu ni njiruga sova na Andrew Nkemotho maugetu wa thengi ya ukuwa egogotili kindi ito vota niwa wa muthende nuati madhiti ya marema dhiti wakua makione kana matila kwa makuruva netie wa muthende emwe kwa emwe
8: Mwechili anjaje ugitu unwe kawega Andoa shio monde njaji ya kweta mankura maa viti itie maigire tu maviti ya hapa na pale utiri viti ya lekiro ni wa muthende wanari rimwe maviti ya mekiro ni andu mengi na utiri mundo waletire wira kuga ati ni wa muthende wa mutumite eke maviti ya marekire
6: Huku na umu wakili Aniton Kariuki tayari duni mavesa ni tenotisi ya kusokia silariko kuma na igia na etuari ya egotiri ya embu Kariuki njiri na ule ni wakili wa Aniton Kariuki au geto egotiri ya embu letinekiri ya auditu mamu mama viti ya maria madhite ukuwa makioroto kuma na igia na idhuna usia mbele nothi na uwe nikio marasokia silariko
9: Tuweka netu etika ni anaigoti hali ya leuga ate nema kwe maudu mateki luoega kwe maudu wa ABC iteki lekuligana no olera uga ate ni ya vigotara ugue kona ta uiroshi wa timu iganu kuhagura yedura no niki otoga netu ugodhi appeal
6: Inge reportera kuma kauntiri ya embu mbita kwa Anthony Nduwega
4: Na ngavana wa kaunti ya Embu Sisiri Mbarire augite nwanginyagia vingi esiraniro iri sia kwagiria ruvongero gimo mwire kaunti Embu toririre mwingi wa Embu vingi ya kithirono kinene kia mwaka wa 2022 akiari ya kuria runyenje vingi ya kuvesa na itena tent kwa ikundi ngora ni Mbarire augire thirikari yake ni thondekete mitaratara ya gutigira mathibitari monthe ma mwingi maina ndawa sia kuigana Ngavana uyu augite agitonya wathanire ruvongerwa gimwa mwire rutiherwega tondo mathibitari mengi matena ndawa no ateka vindari ga kamaragura ndawa mweri umwe mbere ya iria sithibitari itathirite
3: You know agree with me na nimugwitikaniria nani ngitonya health sector Embu county ya nguo pio wanaongea vile dispensary nginya kuona panando ilikuwa ngumu sana na kindu kia mbere na hakikishire ninageria gwika ni ku make sure wathipitare na ndawa na tuambagiria kugura cienge mweri wingi umwe mbere ya ithira tondu nitukorwa na mandagitari ngurupu ri wanani ngorogwa nire ya whatsapp nituvota kumenya wa muthenya varia stock ya ndawa kinyete wathipitari tweterete kindu mweri mbere ya ithira tukambiriria kugura cienge nigetha iria ikiuga ithire cienge nimbuku
4: Na arimu wa maskuruma ECD kaunti Embu kovitukira ngwatani yao ya kunopet ni mavesanete mukano wako gomaru vubawa medhenya mugwanja yukite angora dhirikari ya kaunti Embu itika koro imarivite musara wao wa mweru wakana. Mwandiki mnene wa ngwatani no Francis Jaru awite arimu haya ni maranyamare kamaturari ni ondua kore mwaneko vingi ya mavatara mao tondu materivitwe. Mwene gite wa ngwatani no nekiaro ni mwangi na kia awite marenda arimu aria maina maro ama internship wanao matume kore mavati kudhiko rutawira. Anton Dwiga na detweno.
6: Francis Njeru na uleneke muandiki wake ya magia kura ivoto siyari muha isi ndio kaunziri hae mugu ya kuno peta uge teruni ya nogu kweka makiro ya dhimo siya ukana mechara ya one mitonyu onduru auge tetemeka ondo siurenge nuaturi ya makweka wamedhe mugu wanja anko dhikari ya kaunti ya mbute kwa elevete mechara yao atina wengi waweka rutikia kumina farafarali na kuambiri ya mirurungano
10: tuntua vesa na salary na salary parade na toso wakatu wa besa na strike notice ya mirenyamu uwanja maudumamu makorwa matavinge tuye alimu ni makorwa makegoma
6: augeta maeta alimu wa ICD madhito kwa magita angekira maturale kuwana matrava tako vingi ya mavatara mao kuma nagina kuselero kwa misara ondo maenda dhirikari ya kaunti ya embu kwe vika vika na kwe kimaliva
10: alimu tiyo numu sara nikio tulia vamo denyamu mundi nikuwa tukiuga alimu yetu ni makoreto maena mathina mengi muno nondo akuma mici kwao kuthie macukurure
6: na kuna ewa ugunjira ugitwa no maita kiama kia kurwa ivoto si arimu ICD arimu ari mabati kwa magitu ma masukuru ni ndo internship wanani mabati kuweka guo ikona thirikari yako ate kwa kinyanyirita na riri wanio matendo wengi waweka watige kwa maimirunga nori arauga kwena unyivile kwa arimu ICD masukuru na kwena vata thirikari gutigira ate arimu matia kwa magita kwa makithomi ciana nyingi mae mwalimu umwe na uwo muvango wa internship ni uko ogitetheria
10: kogo turauga kuria masukuru kwena enrollment kwena irathi ukwethera kina mwalimu umwe na tukora 22 levels twina PP1 na PP2 na isyo irakorwa igitungatirwa ni mwalimu umwe kogo ni turavoya Department of Education ikorwa igiposti arimu acio niguo nyivirire ku uria uri kuria irathi ri ukorwa ukinyiva
6: Harun Mwangi na ule nike mwandiki wa kiama gigia kuno petwa na gigia ikanye na kuga matina wengi wa weka kuthitikia kuthia mirunga nori angu wa thirikari kuthiria mirunga mwanja hati kwerivete mpeza siyao ndo au getu wana umaye tarimu madhetu kuwa magitangi kila matara yukumi na ino kuwa mataku vata kufingia mavatara mhao ngi ara auga ama kweto makirua mbia siyao ni ukuwa igikirua mbangi ondo kweto yu akwerirua na ondo lama ugetendra kinyanyana na watereu nimeyumete na kuyari angu wa thirikari Tekwe kivinge kire neyo kiao kutina wengi wa wika wategeo na ukumila na ukua makimikanyeli haa niwe kwe kimalivambe saino.
11: Na tukwana takia ma kia kuno pet ni tuonete madhina mengi mingi misa ni tondo alimu ni mamu akurasa hengime na andumara mtaira kwa misi kuina nani sina rengi Ani marabatara korwa maina besa ingipota kuma kivi nikatamukote korwa.
6: Nge lipotra kuma kauntiri ha embu bita kwa Anthony Ndwega.
4: Ndishe ni maina kumetoro ya kagio kaunti ya Kirinyaga avata okoro ni mu Kenya wambere kudhie Russia na gusoka emu tondo wa Kenya engi ariyama koreto makidhie matirasoka. Maina augete adhite vorori wa Russia kufitokira agent korea adho midhiruwe gutumira indosi ambara na akina misinga wakavida kamweli umwe mbere ya atumeto mvalide wa mbere wa mbara maina norena ndivangio kavida aligaka akiaria MC kwa okore kire nyaga augite ndarame nyamo Kenya wingi ureso kete kuma Russia AMO nuwarite na mwande kweto Johnson Muridina utuvari ya ripoti eno
12: kato ndiraso kire muadhani nunduwa mwana kwa kugaro kire kugara tuire ndirai na kimako mono na nkage na stress
13: nemusi ni kwa mangire timu the theine witura lile ya kia mashirimu eno iwaka giyo gisigwine kia ombunge kia moya na kure kwa hilo ndige keno madhuwa kukoro mwanake wake nule ya woike ineta ndiso ni maina ni aso kete musi kuma mwena wa Russia dhuwa kukoro walimbara ine ya Russia na Ukraine kwa makiri ya mieri etano
12: diyo ndira hota ona ndira hota kinya kwa makinya kure ndira hota ndira nga thank you andwe ndigiwa tano njuge thank you
14: Ni ndirake ndire muno ndare na kiha kingi muno to ndire igwa mudu athiku ndacoka
12: ona ngeja ni arenda gucoka ni ndingitikira ona hani ndangithina ndangithie ndiona ndiona atoro ya ekuwe na bunduki wa ndiona ndiona gatoro ndiari aga ndatinda aba marigo ni jikarite thi
13: maina liu geti ya korirwa kiuma mwena waka kiwa kimenyaga thimbara thutho wa gukoro ari na thina wa mbesa huku akiuga uri akorirwa kimutwara gutiri kindu akorirwa kimurevia kuna akorirwa gitwaru na ndege ndari na passport yake kwoguo ndari na thina munene
15: ikara ndikarire kindu ndikarire meli 5 wa gatandatu ni gutwa thia kunina na kuri uguo ndukero ni mundu tari wona kuria goma koma kuri ni ku goma koma maisha mara me kundu kuria sema na ina mathina maingi muno ni ngithi ndathie ndesi ndathie kundu kwega ati ni ta ro mwathiri wa ro ya gucemania andu kwa andu ni gukinya kuri uguo ndacoka ndakora riu uraro na drones kuna rad mines kuna drones maita meri ena wito baba ika na ena drone ino egiru ura thaye kalipuka rego kinya kuri uguo ni murithi mathina ma magikoli ma kinya dama ugu ma kinya dama no ni re dagite ithirio ni muthuri ari ho kinjira ndugake ni mbeze si murane egero
13: maina ni ugeti arali gikundi ni kiambara mwena wa mbere huku akiuga ando ingima ni makorago magikua
15: uteithagio ni ndu maitho maku na matu Kwawe noigwa sauti ya ambulance ikigamboka manyawomoko. Kwawe ni ndeke mo igire irima. Wateki position ni ndu yone drone ira nini joku.
13: Mena niu getu na thengi yoko kuruwa kenye ingine makura kwa makirela na kuga no mende mire ya nduware maoma kuwele mwena warachi kuruwe kireta huko. Niu gete onduyo te kuruwa kifotekeka kuona ngejagia presidenti warachia ndaivufta ngejagia kuruwa githika mire ya nduwa wake.
16: Kwa wabukwe kwa buti niyoe mwenye wenda yota kukira mwiri wake na nuwa modu wake kule fronti. No, ruto kumwena vya kere puti ni hati yanga nyalenda mire ya Kenyans.
13: Mwenye waru shirutoka akorotu kemenyore maina akoruruwa kiuma mwena wa Russia na kukinya ngidagia foroline. Girifo trai mwaru FM kuma dhaini witure ya kia mashirika giyo haunti ya Kirinyaga. Njita kwa Johnson mwaraidhe.
4: Na vumuthikine vato kinya mwadhiyo mwavarometo madha. Itha to mwavaromenge nesia vandoega madha madha. Adha mungu wanjana watitha inya gaitha na dhathita kuina matemo pitawarewis muru wangungu
0: na mau marai movaro mawe muwaro FM waugu marekeka nogu tradi na mberna ukenyelia mo niguwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 eoni news gwe 22200 we muwaro FM nyungu ya movaro we muwaro FM uratomu kira weka giona kiruguya kufitukira 93.0 gakaniko we ungenda kwa nirira natu ya minyithi siya manduma tiga nete wanduma na siya ikuo weka gio na matura manamaligi seretie tusaerere kero building vare ujumbe street kanovu urethimu kufitukira 0722 324 944 wara nili na murethi na wawe kiruguya na matura manamaligi seretie tusaerere ngigi house kuligane na bangi ya KCB wana kanovu urethimu kufitukira 0725 887 188 wara nili na Martin Kenyua.
17: Watu kithisika nambere kwa iruta niria kumure tere tavarira siya gekiro kieguru. Nitu etiketi ya temaoni maku ni mavata muno vai kwa giri ya tavarira siya tuwa na makiria. Nwatu ande kuigwa maoni maku, tuigwe kirea ongi anda tuweke nigu kwa giri ya umemerekio yetu. Wanakana mateta marea ongi koro wena mo. Nira hivi, tutumire email kwewe mwarofm@royalmedia.co.ke. Kano tuvure dhimu namba 0732-169-000. We mwaro FM, nitugwe siregia. Dina mbere na gotuva maoni kana mateta maku nitukuthikiriritie
0: we mwaro FM runeto gukinyiritie mwago mivango na ndereti sieto na ndereti ganete sio kinyaneria tonya YouTube saria we mwaro FM vivinya subscribe button na ukenerere mwago we mwaro FM mutambore oraria
18: tukuragira mwadhi utangi kanda gutigalia uvuta nguwa mputo eni kabuti mwagwe
19: sana mwagwe kavora yora reagi unekigima elevira uane dhani ya mwaya ilio kangwire kemura ni piwa nice nice ene kuigwa waro

Emwakuwa emwakuma muzi munene wa Kenya. Ugumeke kete ni gutura kwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.

0: the nyambaria stock ya ndawe kinyete wa dhipitari tuwetelete kendo mweli mbele ya idhira tukambereria kuhura sienge nigeza hili ya ikiuga idhire sienge membuku
1: na wano vato kinyamu dhio mateo meto madha idhano mateo menge ni dhadita
2: Ogume kikete ni gutura kwevolera mo na mahu marai matemo mamu vroma we mwaro FM ni gukwe gwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we mwaro FM nyungo ya movro

0: Grimoire FM.
1: Marito mwako ni ndo nilitonga. Nilika kili mwaro ni rinyenje. Ni rinyenje stinch. Kuna muenda, kuna riwa, kuna pate, patriki, kuna gasura. Njua naga embu kwa neno. Ma embu kudie tuka. Na nenge na zoni mwengi. Ni chuteza ya mwono tondo mwembele la wota murigo. Na angiri kwa uchikuwa we mwaro. Kwa kisire na murigo kio neta wakua. Iye mwaro ni kuteza ya na maonde utamaisi tamaisi. Na mwaro eture.
2: Na ambeta kwa hane timodoni. Duka kweto niru warare. Pareba kufina wasakayo. Nevalika giredia wa mwaro. Uwe mwaro nire. Daga wira wakurema. Na uwe mwaro nitu tere tie kumenyorea. Maonde mare kara masinani. Na furuli ile wetu. Na mwono mwonoka untete ya embu. Na nitu kena gane kana kwa ugetu wa mwaro. Nega tutaraga. Alikifindi ni ngurani ngurani. Akego sona magi. Kutura tura na kutua mwadi. Na sana sana kipili hige kire tagua ni mkudi achivas. Na tutere tie ukoro wakwe vanga mkudurele. Na tutomili kero kwa tie ukoro wakwe ya uvegele kumambuwe. Awe maro etore na nga ya mebegwe tikele kakuna.
0: Mwaro FM Mutambori Raria.
3: Beta kwa msangi kumaru nyente. Lipe kiri ya rendi ya we mwaro suwe ya mulimu waka muendia. Na nwa mbugire we mwaro wetule. Nimelika ngagiri ya munore ya nilirari wako. Kifa kara angini weza kira nimpe kiri. Meme kiri tava unka kwa nila adika angiri ya ngachanga mkiri ya ngato maoneku. Kuteri kwa mulimu waka muendia. Nwa mbugire nye we mwaro wetule.
4: Nimbe kwa fundi kumaru nyente. Wana kira stage ya runyente na anduvi. Na nindi kagiri ya so ya mugenke muno meno kwa time. He ni tuna anchezi ya tu ya anduvi koko. Kwa otevo muno mugenke. Kita tu betukah, nanti siapa muka, tu korang tu mungkin kita naik mana, tu apa apa, jero mumpere, baru stage ya, jero mumpere andui, kalau tu di kaki dia mungkin kita tulis, ni tu kena dia mana, na minggu ini mau ada di nampere, untuk orang yang canggung mungkin andau mana, ini wah gua.
0: Muaro FM, gak kaniko.

0: Kaneko. Gutiratira time. Uyu ni mwagwa gutiratira. Vatu semana gina ya kiongo kwa kiongo.
1: Leva pasi ya tingi ya ya. Kwa ya rikimu ya ya ukia zaazi.
2: Aya.
1: Wewe satande. Satande za kaya kivuri wa zimuni ya chikau friend. Wazile leva u.
3: Kukwisha.
2: Akiri kana hando hau.
1: Akiri kana hando harea.
0: To siara ga medali tutau sietira.
1: Oh, atwara ga nisani.
4: Ya, nandangi tumelao nisani yange kukuka kukona.
1: Randria, kwa nire ndo ni muikire magana matano na ndire na mo.
4: Oh, siya maguta.
0: Uwe. Wanagwaya, nituwale gire kumigura.
3: Entitlement ino andarume meneo by the way. Ela umaku, shuali. Atimundo avorele. Esawa, waregire mwana waka na mwana emu nini? Mwana natuweka mundu mkima, kana nuu kinyire high school. Mwana usi akore tuwa kerera, atitutulie tumombe itakuwa sawa.
2: Aje?
3: Aje, adu unakuja kuclaim mtoto aje. We asumi watauna mtoto na life iendele.
2: Hatina ugopa bibi yangu watasema nini?
3: Kipachikana mimba huko na juu kona bibi.
2: Yo, Harume please.
0: Ina gumu wa guwa rimbo.

0: グッチラチラナリウ
1: マンキキャラ。
0: Good morning with Kiria ndege kanemirongo irena imwe vitu kitema dhana mone madhai dhano siya kira uko nikithagia kerekia muvango wa gotura tura time gotura tura furahi day tuya vongo motambore muvote ni wewe more FM dhikiria tuena shirwana shirwana
2: yes
0: giki nikitha tuko koro tukivutia kaundo kwa tuko vutagia madhari maria mengi
2: na nogi dha kiria tuko rako tuina DJ
0: iii na nikitha tuko rako badu tuena DJ K Bush na nikivu dhikiria yango
2: kwera na DJ K Bush hari ori umenye ni udete umeni tupa
0: K Bush ati gutete wewe anga shiruan
2: ona wani agutete
0: anani andete no tari kwe na kwe na ka mutungi no na ka kinjerera kuwete
2: wa DJ K Bush ni toka akoro kwa Big G nika toto dirikane na kiara
0: by the way ni toka adhi kwa Big G
2: sindio
0: ama kwe na Big G na kiara ni toko koro toki menithia mudhikiriria wega biyo
2: mudhikiriria wadhe aria makoro na fata na idugutu wana kiara magoka
0: kabisa
2: makoro na kiara mwea
0: na nani ya shiruan ni na kiara by the way anani itika ngwete omonde ni na kiara ya kanitha tarikie kumina inya
2: ya kudigete ra kiara
0: tarikine kumina inya mweri oyeto kite wagatano wagatanda tu okay
2: kiara mwadhani kiara da yale da mwakodhide
0: Mario to kitwa gatanda tu.
2: Kiara si unajua yako siwezi miss.
0: Nimbise.
2: Siwezi miss.
0: Lakini na ugangwere tena.
2: Because umenita in advance. Bora usinjanita kesho.
0: Na ugangwere tena. Na ngwere mbere ya muthikiriria. Niguo ongegatura shirwa.
2: Na muthikiriria mumenye turathie kuruta besa. Nie ndireta guikiririo ni muthikiriria. Muhe besa gatwara kanitha. No menye guoko kuria kuheanaga ngaini agakuririkana. So nie muthikiriria muthenya uria ngoka ha ndimwire ndireta besa cia kanitha. Kana riganio ni kuhe.
0: Kabisa.
2: No account nie aheo jekira gekira account ini ngacoka ndimwire twaruta ciga na thikiriria
0: very true
2: athikiriria othe akiara you know kiara riria weta athikiriria for sometimes nimagaga guka na ringi mundu uma na 50 kana 10 nwe ni cikaga kaundu
0: muno muno
2: so muthikiriria wendu kana igwe bina thina kiria ngai witwa gakorwa kurathimite nakio hindiyo ukanjikiriria nakio tugathi tugathondeke kanitha ya ngai
0: kabisa ndege kamuthikiriria ni mirongo ere na igire tugukume mixiria mundu gitwa JK Bush tokiso kiriria mwago makiria wa vogomo tambore wawe mwaro FM

0: Thank you mono brother Salesi ukare ukiwa mugai kwenda kwako gwe kwenda ungembekera maundu mumonde umbe kirete ngayo kina kurandoa ina vatanani na vyo vyo ne oma ugu ne go kora kwa kidi na mbere ne peace bega mono mono makeria ne mse mudhikiri ya rumbororo niruwa mankiara atu ikiruwa kwa mbere ya naruwa ukienda kumenya rumbororo wa radhima ando mudhikiri ya rokora wa rukitha kwa almost avarira risio nde Wago Miriam Wawira na Keru mboroga muno musokia mavoya ne worship mbega muno nayo na mana ma muthikiria ngai no tuika wa gucokia mavoya ni undu maundu mara tu ene tutange bota gwikira ngai akora wa aina vinya wa agwika kundu kuria tutange bota gutuikania ngai ke mwene eno tutumaga tutuike ya gutuikania wabata ukinya vando thini watoro wa kumuthikiria wambiriria kuona kwena kundu utakinyangaga na runu wambiriretie gukinyanga no ra gukinyanga ni tondo wa mwathani Na kuwa mwadhikiria mwendo wakamekawe mwaro. A very good afternoon to you. Wakure kuwa ndio randhikiria. Karimi amagi. Ndio li tuwalea kwa mbose mwe kioyo. Gukethia na ngezi siya wendo wa Jesu Kristo. Ngezi siya soretone wendo. Ngezi itai na si kanasa. Ngezi itai na ngezi ya gekoro. Na kuwa mwadhikiria ngulili kani yate ene nguendete muno. Ni mwenale wako anira so kine nga ingado. Ni undo wakura vio vio ni umendete na kambikira maundu mega na maundu mama gegania. Na kuone na getumi kiganu gya kumusokeri angado. Avugu mutambole waka mekawe mwaro. Nuatule na ngaini wega. Netoru wako diambele kumenye la uira wetu. Mwende nengeni ya muno. Tavarirari ya gutua muadhi. Ngeri ya mwende ya mama kanisa. Maina mwendo gutua mwurithi mbo ya madha oke tia njamba. Sia kumakori oguo wetu. Kwena njamba yume tabauke thegi. Egoki in fact nungeni ya muno nungenagia muno. Na njamba isi mwadhikiria na idhiete kurasa. Madhiete kurasa mono. Ego kiwa emu maina keru. Ego adine mama waragia kwa kampane. Ego makambura giatiriri. Karibi ya buni kuulize. Ngamira ni content. Tureka. Na nima, njamba ino ni ikeniri andu mono. Koko by the way. Nima asema ina andu wenge mono. Na nima atuweka ago. Kenda gaino soka gia mavoya. Na taranda sieto mwadhikiria. Na ituweka ga asia akuliva. Adhaiz mudhikiriria tiganguridhikani wega muno muvangono wa kigoso na nitugutweka kugwatanira wega nginya thairia ikevanda wega madhari madhari ama adhake nda kavindari gaka mbitikine mudhikiriria tutweke akwambiria wega na amavoya mwathani mwega agatrume ko dhingu dhini wa ritwa ya Jesu aba mudhingu ne mbere ya kungenda kugusokeria ngatho ni undu wingai mwega na wingai mwagiriru Amukira ngumo nogosi wege teregia kukia unene. Nitondo nga ini wosete wendo na ndasi yaku. Ukura tuwe mwoka vindari gaka. Niwega baba ni undu wagu tuenda. Niwega ni undu wagu tumenyerera. Niwega muadhani ni undu wagu tigirera. Tinginyaka vindari gaka. Nuwato yite na mbere wega muadhani gukorowa. Gukorowa nitura gathali tuwali yaku. Amukira ngumo nogosi baba wege teregia kukia unene. Nitondo muadhani wosete wendo na ndasi yaku. Ginyawo kwa nitura veva kavindari gaka. Kwenenge muno tura mama nirie nao. Utuko wago kio monde. Matina batago kina mudhenye wa monde. Amwone maruari ite. Amwone mwadhani makule tungijijia mageto tiga. Na kuwa mwadhani ingetu kwa kufo ya dhinu wali tuwalia Jesu. Ateniyo kutue kwa kwa dhina ambrena kutuenda. Na tiga wendi waku mwadhani utue kwa kwa vinga. Dhinu wa mitulire yetu. Dhine wa evoyaria avava wetu. Nitugagawega muno na tukauga atirire. Ngai mwathani tuvio monde irio cia gutwegana no tuovere mevia meto watoretu kora watukiovera arema tuvitiritie riu mwathani theini wali twaria Jesu ningenda kuthina mbere kuvoya kwa kuna mevia tuikite mange tuika ma kuthina mbere gutwiga varasa nawe ningevoya mwathani ugwitikira gutovera mevia mama ningevoya baba ni ugwitikira gutotheria na thakame ya gaturume ningevoya mwathani ngija tukiambiriria muvango wa kigoso ni ugwitikira mwathani gutwarana na atwe Maundu mana mwadha tuvangite. Mwadha inenge tuwe kwa kuvoya. Atine mago tuwe kwa kuvinga. Vine wale tuwalia Jesu. Nembisene wa yange muno mae mutambori yoyo. Metereta kuradhi mwavogo mutambori. Nina inenge voya mwadha ni.
1: The NBA playoffs are underway, and now you can trade every game on Kaushi. You can also trade on who wins each series, the conference finals, and the championship. San Antonio is currently trading at 19% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $500 if they take the title. On Kaushi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. And as odds move, you can buy in or out anytime throughout the postseason. For a limited time, download the Kaushi app and use code PASS to get $10 when you trade $10. Kalshi. Kaushi. Trade on anything.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
0: Ati niyo gotuwe kwa kodina mbele kwa niyo kundo mirata soro nigeza mwadha nidwe kwa kukinyira ando waku mundu wena mete ngoro mwadha nirotuwe kwa kumuena mura mundu wakinyeta mudhia oima vavete kira kumava kiambereri ya kenge mundu alari wane ambereri ya ko mwadha ni mwani ya kiambereri ya vale ya kwa ambereri ya mundu ginyaka vindare kaka mwadha ni aratuwe kwa kodina mbele kuroria amuena na muena na karigwa kuleo tezio waki ongiuma ni alirika na wega mwono zaburi ya ganaria mirongo eline mwe Atindoreti na woko ile mare, utethio wakwa ne umako, utethio wakwa ne umako engai, ule waumbire ya goro nandhi, mwadhani zeino wale tole ya jesu, niwega ne tondo wa kukura wengai, na neotora kukura wengai, utina vendeo ga asenjia, ule wavana kiambereria, niguo vana leu, na niguo kazi na berego tora tene, ena tene, mwadhani zeino wale tole ya jesu, ninge tuyo kwa kuvoya, Ati baba ni ugutue kwa kuzina mbele kwa ni ukuonekana miturire yetu. Ninge tu kwa kuvoya mwathani. Ati wendi waku ni ugutue kwa kuvinga. Kirio vangete ni tugatuika. Turatuika kwethe turatuika kio theine wale twali ya Jesu. Kurio vangete ni tugakinya. Turatuika gukinyanga mwathani theine wale twali ya Jesu. Kurio vangete tutikira mwathani. Turatuika gutikira kuo. Kurio vangete ngiya mwathani kavindare gaka. Tutweke yako zina mbele kukoro ni tuka ugeru wangemi Ningevo ya mwadhani kamaruwe mithenye ziyete muno Kazindari kaka tuwe na vinya Tutweke yako wamo kila kila adhimo gieto Zine ware tuwalia jesu Mwadhani newega Netondua kukora wengai na neotora kukora wengai Amo kila ngumono ogosi Wege teregi yako kia onene Naru mwadhani nengetwe kwa kukovoya Negeza mwadhani awamu dhingu Tukizina mbele kwa mbiri ya mwavangu waki goso ni kwa tulavinga kiumia Ningevo ya mwadhani niogotwe kwa kuambaniri ya mamwena atue Na wete kira mwadha ni kulekaniri ya mamwena atue Ningevo ya awa mudhingu Hati maundo mwadha mariotu vangerete Ni magotwe kama kovinga zaini wale tuwali ya jesu Awa mudhingu niwega Ni undu wa mutambu waka mekawe muaro Niwega vava ni undu wa mutongoli ya betumulimi Niwega mwadha ni undu wa memereki ondhi ya mekawe muaro wa mundu Variali na varakura wake nyitetemi Nigeza kutigirirate station ino kana

0: Ne emokomwe kuma communication center ne musi wa Nairobi na ne sevanda wega madare madai nyanya na ndege kigire amukira ngedi sia kwa mudikiri ngedi vokawi mwaro na getio kenene kore ngekunyito geni dhino wa medha yetu ya mwavro mama ni matemo mama mwavro ni mbitika kamudanya junior
1: we mwaro FM
0: ekari aria matumagira varavara ya kathagere kigumo kuthimwe na wakanywa mbora ni matogiritie muvango wa waki wa varavara ino makiuga ona varavara ino ya korwe gekirwa rami

0: nima ukura magitede ka nanjera nene makiari ya meki varori giaskuru wa siyamanda kavinda kagwasa ni maoni maamu ingi eka di marauga ni madhini kite kwega na nariume na muivo kumbere ya dirikari ino ekoro ekithiri eti nari ya kwa dhana nima ukura madhiri etie varavara ino vamuona ogoni mauri etie dirikari ekoro ekiva mieke ya mbere ya mawira kui mwana na makiri ya mwingi wa gisigo giki.
1: Na barabara no ni barabara tukore tuetu metrete matuko mami yaka mingi muno kumadhirikari ya Mwai Kibaki. Tuturirete barabara ni ya Kathagere, Kigumo, Kanywambora. Na nito kore tuna dhina nyingi muno ya barabara no tondo tariu barabara no laino turari ukutu yaba musema nyoruyo. Kianda kekene mitaro menene muno. Kuko nginya kungari ikwete ndenge pata kuthie riu twena mwiregerero tondu ne twambiriwa konwa te barabara no ni kwambiriria twena mwiregerero maundu mothe ni makuthie kuringana mbango re bangetwe na tukiugaga itigakorwe ni siasa iria siasa cia 2027
2: ninagia nginya mwiregerero tondu na tukithie matanite kieni turakoraga twena thina munene muno no riu ni twagia mwiregerero ni tukuthondekerwa barabara no yetu
1: njoke mbuga barabara no tugekirwa mito ni tukwa twena mathina menge muno pau mbere andu akigumoku makathage ri kuthie nginya kanyuambora makorwa andu arenge yuthi ni akubewa wira gutigatwe ki andu wageri no makubewa wira thini wa barabara ro atwira andu enge mangirutaira guku
0: governor wa county Embu Sisiri Mbarire mubunge wa gisiko bunge kya Runyenjeri kumushangi Karemba senator Alexander Munyimundigi ondo mwana murugamiri watumia county Embu Pamela Njoki Wanjeru MCA Terembu china Barnabas Njama nigatagati gatongoria ya mekinyitie thini wa muvangoyo vorithi mwana wa Embu no thani manyitite andu aire Adi amara kuite mvunda mirongo idatu ne mwero riri imwe na rori ino ya kuruwe kenyitirwa mwena wane mburi. Kurerikana rori ino ya nyitirwa kavinda kariere mere mutarori varavara ya ne mburi kudhimuna wakari ingari kavinda karia e kuiroma kugerigia kukuroma kiurira vorithi. Agikira kirorende tueno usipindi wa mbunodha Agnes Magiri. Augite kavinda gake kuiroma dhiete na mbere kufungwa mavorigi tuuri kia vorithi kia manyata. Niguo kumenyekana korea maravirete mvunda ino idirere kana idaumite mwena wa wajil. Na tugetikana na isio rivoti ya kavinda kakuvi idauga. Mwingi wa gisiko bunge kia mbere no dhana makiri ya siyari ya madhomo idhagiri ya skururi wa St. Bakita Girls kuri kumuna wa shiakago ni makro makirurunga na makienda mwarimu munene uria wiriga kukoro wa kiretwa dhini wa skururino kukoro wa aki thengu to skururino makiuga atikinya ni itikiro siya kukoro wa agitunga ta dhini wa skuru wa kivururi siyari ya manyita nirite na mbunge wa gisiko bunge kia mbere no dha Nike lio wa mudhende madhite na mbere kukoro makiuga mwarimu wa munene Anne Mwangangi ni arakore tuwa kiruta wira mwaro nogo mwarimu ni arakuru wa gitumwa kukunda angikoro wa gikara tondo ndakinyetia kikiro gia kukoro wa gitunga tadhini wa sukuru ta enom ni rivote tuthiete na mbere gukorwa tukirumirira na ni tugukorwa tugikuretera yo thini wa matemometo kana movrometo marumiririte na gukinya vone vongo kurangikira gaturumo ka matemo ma movro ma thainyanya ya vitukende gikamugwanja unasiye vandoe ga madhari madha kena ningo kurangisokerio avogwo na matemo mengi
3: Ugumekikete ni gutura kwevorera mo na mahu marai matemo ma muvuruma we mwaro FM ni gukwegwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungo ya muvuro
4: Nikithagia kuvutoka ivaruri sia medhako tumurike marema radhi na mbere ivaruri sionde eni goku vururi renante ya vururi na we mwaro FM
0: Shafi muna sporti tukoro tukitonya na dino igonje sieto siya midhako na niko tukoro tukimanya marema ukuro magiki kadino ivaro sieto weekendi no dini wari gitika nita kaunti rembo ligi mbele saudi muna siya timu ya gala makuro makinyi togi ni muna siya timu ya light kivaro rikia umau madhari madha kenda muda nyo anjuma vidi muda nyari woguo uosio imuna siya timu ya gas makuro makidhaka na imuna siya timu ya green stars kivaro rikia gikondi rugogo makuro makidhaka na sportive kivaro rikia rugogo na si imuna siya timu ya kanyariri mnyi togi ni imuna siya timu ya muraru kivaro rigia kanyari mechino sionde ikithako kwa njiri ya madhari madha kenda siya kevoi na kudhini warigia mbere noda hathini wazundi timu iliga kuroa ikivuti ya ngodhi mwadha nyawanju mavidi mechi sionde ikithako madhari madha kenda mwona siya timu ya vibes makro makithaka na kaurasiri kivaro rigia kamumu kirigo buffaloes makro makithaka na fast touch united kivaro rigia kirigo kanyweri makro makithaka na njarange kivaro rigia kanyuambora kamo kanyama akro magi kanyana na imwona siya timu ya anta soka kivaro rigia mangote imwona siya timu ya kadhiga gasero madhaki na kiogo kivaro rigia kadhiga gasero na siya imwona siya timu ya kamutu makro makinyi toge ni imwona siya timu ya flakon legends kivaro rigia kamutu
4: Kirai kithagia kufuto kaivarore siya medhako. Toke mure kamare maradhi na ambere ivarore siyo onde. E nigo kufururi denante ya vori. Nawe muaro FM. Kure tutaradhaga mugio. Tumenyaga igotora na ikuzama.

0: Orato ni tidi di meresia na inche 3.1.
1: Bita kwa James Ndika, nechama ni watoko ya kia chukuma. Ndika kiri yawe mwaro, ni hawa thokori ya kia chukuma. Nifo menda gie, nita kambia sala ya kwa menda gia tuwaru thokori na tutunguru na tunyanya. Na nwancho kiri wa mwaro nkado muno, nilu wako korwa. Nitu korwa tu na mwango wa mabunjo, korwa maina magini, utuwa kakangoro sietu muno. Onaria mundu arite gakima gake akegwa toro toro ni thiragwa ni kibunjo kiuke wa magia kwa na toro kwa ikiega kuguna mbo ngai wa mwa maradi mwana na ngema na tapada nyingi nyingi kundari ni matoka mwa thino ngorosia ngorosia tu ni mathina mbere ngai wa moya magitete na mamenyerete na we mwa rutu kya kurwa ikithina mbere kurathi mwana ngai tu thina mbere kwandu kapiu na thigo nyita tu kinyita ngira mundu na ringi ni gato amukirira thimo cia ngai na ngai wa mwa kana turathi mwana na kira tu kwa kurwa ngai tu kama ndu mega we mwa rutu re na ngai wa mwetu kwa kumira thima na kore kuonde tana kinyetu kya gukinya ndu wa ngai thini wali tora ngai ngai muri na ngai ro muthero
2: ni mbete kwa free mweriko aka the big fish ni mwana wake anjo koma ni mkono dikagirio we mwaro kama mweka mwaro niko karatigia na kwa to dikagirio guku na kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

0: Ni muko mwe kuma communication center ni musi wa Nairobi ni sivandwega madhari madha kenda katakate kama reto diete na mbrego kura tuki kuvariria na tukure tuki kuretera na njirandasa ona sivandwega madhari madha ikomini ya tiasiari mamuna kamite ya skuru wa ere tuwa sintipakita kurego mweno ashi ya kakukisikori bunge kia mbere guru ni marega ni tena mwalimu mwenene uriawelega utumu wa skururi inaome dhenyari minini mivituku matongo retu ni mbunge wa gisiko bunge gikeli onada uwa mudende asiari akamiteva mwene yekari maugite tema kura magite kiri ya mwalimu uyo museru gukura wa gitongo ya skuru uyo magekira nganja uvuti wake wa gukura wa gitongo ya skuru wa gikiro gia kivururi asiari maroro ta ministri ya kitho munundu wa korega kukuruvani ya nyiti temi matiganete kavinda kare marakinyanagiria etuare ya kudhamithi ya mwalimu uriora atunga tagadhini wa skuru uyo ana muangangi Rioni maurite ministri ya kidhomo kukure kithamithi ya mwalimu uyo museru na kukuro make matomira mwalimu inge uria kinyeti kiro siya kura mataskuru uyo na njira mbarom. Ekari amatora mare matumagira varavara ya kadhagere kigumungi nyige mwana waka nyombora ni maori ni madhiete na mbrego kura magitongo giria muvango wa waki wa varavareno makiuga ona varavareno ya kilwara mini maukura magitethe kavanene makiari ya meki varori ya skuru wa siya manda kavinda gagu wa maoni maamu inge ekari marauga ni madhiene kete kwegana na riume na muivo kwa timbere ya dhirikari ya Kenya kwanze kure kiumu wa dhanire ni maukura madhiretie ukura magikira varavara inorami vamwona ugoni mauritie kadi makore makivewa mawira dhini wa waki wa varavareno na mawira mama matika kore makivesa no kwe andu wageni. Muvango yo wa osanya wa maoni mamu ingi utongore tuwele governor wa county embu sisire mbadire mbongi wa gisiko bunge kiaru nyanjeri kimoshangi karemba. Senator Alexander Munyumondigi muruga miru watumia county rembu pamira njoki wa njero. Wando mwona mayensiza matika niteva mwona wetari mbuchi bandabas njama. Gatakatere ka atongoria enge matiganite. Mudhia revodithi mwana wa embu north ni mwanyitite andoaire. Area marakuite mvunda mirongo edatu ne mwero uririmwe. Area ya kurwe kinyitirwa mwana wa nemburi. Kurerikana rori enwe nyitirwa kavinda karere mere mutarori varavarare ya nemburi kuthi mwana wa karingare. Area makugerege gukorwa makiurira mavitha vodithi. Agikira kirurende tenu sipindi wa Embu North Agnes Magiri augiete kavinda gake kwira mathiete na mbere gukorwa makivingirwa gituri kia borithi kia manyata ni gukorwa makithuthurwa kumenyekane kuria mvunda ino iravirito ikirikana iraumite mwana wa Wajia ukinyavo ni vongo korange kira gaturumo kama temu ma movoro ni ndo wa mama na mengira njira ndasa dha ikumi kama dhenya juni ya sokeria na movoro na njira ndasa dha kenda ya vitu kenda kika idhano
1: Ogume kikete ni gutura kwevorera mo na mau marai matemo ma muvuru mawe mwaro FM ni gukwegwatira mau na menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we mwaro FM nyungu ya muvuru Nidhari ya kutonya dhokori Tumenye ulia wendia na ugulira dina mbele dhokori sieto Mitamboli ya Wimuaro FM
0: Tuanjiririe ukuro tukimulika dhogora wa idio nyumudhi ni wa dhoko ya shiaka kuhisikori bunge kia mbele goro njuma ya mudhanya wa mundi.
2: Nduri andu ndune kihiro igiri ziringi magana mairi ma mirongo etano. Nduri andu ere anjero kihiro igiri magana mairi ma mirongo etano. Mbozo mudhemba wa gazango kihiro igiri ziringi magana madato. Green beans kana wakere kihiro igiri ziringi magana madato ma mirongo etano. Yellow bean kihiro igiri magana madato. Ndengo kihiro igiri magana mairi ma mirongo etano. Ndengo special. Kiro igire ziringi magana madatu ndoroko area nene njero kiro igire ziringi magana mairi ma mirongo etano ndoroko area nini njero kiro igire magana mairi ma mirongo etano mbembe kiro igire ziringi igana rimwe ria ikumi mboco muthemba wa gitukanio kiro igire ziringi magana mairi ma mirongo iri njogo kiro igire ni magana mairi ma mirongo etano mboco muthemba wa kithiga kiro igire ziringi magana madatu mwere kiro igire ziringi magana mairi ma mirongo etano muvia uria mutune kiro igire ziringi magana mairi muvia ya musero kiro igere ziringi magana maire nogembe kiro igere magana matatu mudoko ikiro igere negana rimweri ya mirongo etano varia na umuviki nyota kiro igere ziringi magana matatu medhari ya tigo ya uwe mwaro FM bitagwa Wilson Mugo.
0: Na yungu watanio ya andika nigo kwa vururi ya FKE ni vesa nite mukana na kuga kongerwa kwa dhogora wa maguta uondo umwe na magoti mengi marema dhiete na mbele kukoroma gitonyu wago kwa vururi na matume mawira kukoroma kirituva. Matongore tuene muruga miriri munene wangu watani ino ni keja kirini mugo. Madhiete na mbele kukoro makiuri ya dhirikari kukoro kikira mitaratara miyaro ya gutigiri rati ni akoro kikitira avuri biashara. Kavinda riga kaya rari oruti wa biashara li dhiete na mbele kukoro likirituva. Wogone madhiete na mbele kukoro makiuga mawadho mamwe. Marakoro makiende kithia dhini wa wadho wa kikina wa mwakoyu wangirigiri mirongweri na idhatha tu. Na makoro makivutia na njira nene biashara nyingi kukovururiri. Na makiri ya kiranga njovu timunene uria KRA renda gukuru ikivewa wa gukuru ikirodia mbesha uria irakuruwa ikithi na mbele gukuru ikitonya na kumadhini wa kamboni uondo mwe na ando kiombe makiuga ni maukuru magikinya mateta maombele ya bunge kiumia giokite.
3: The government to see what can be done to alleviate the high level of statutory deductions.
0: Kukinya vao ne vongo koro wange kila gaturu mwaga ukoro atukimulika marema kinyirite medha yetu ya tigo.
1: Tuwalikia kuma dhokori, eni kumenya oria wendi na uguli radhi na mbre. Mitambole ya we Mwaro FM. We Mwaro FM, mutambole oraria.

0: tutto il tipo di meresianente 3.1.
1: Bito kwa James Ndika, nechama ni wadhuko ya kia jokuma. Ndika kijia wa maro, ni hawa dhuko ya kia jokuma. Nifu menda gie, nitaka biashara ya kwa menda jatu waru, dhuko oli, na tutunguru, na tunyanya. Na nwanjo kili wa maro ngado muno, nilu wakuro wa, nitu kuro watu na mbango wa mabunjo. Kuro wa mena magini, utu waka wangoro sietu muno. Wanadamu mundu alitaka kima kake ya kegu watoro, turuwe ni hithira guwa niki bunjo. Kiuke wa magia kwa wana kutoro kwa ikiega. Kuru mambo ya gawa mwa maradhimu wa nana yenge mana taparda nyingi nyingi kundari ni matu waka mwadhi ni wangorosi yetu ni mati nambere gawa mwa ya magitete na mamenyerete na we mwadu yetu kia ukuru wa iki dinambere kura adhimu wa nengai tu dinambere kwa ando kapiuta yitu kwenye tanitu kwenye tanitu kwenye tanitu kwenye tanitu kwenye tanitu kwenye tanitu kwenye tanitu kwenye tanitu kwenye tanitu kwenye tanitu kwenye tanitu kwenye tanitu kwenye tanitu kwenye tanitu kwenye tanitu kwenye tanitu kwenye tanitu kwenye tanitu kwenye tanitu na ngai amwe tu kwa kumira thima na kure kuonde ta na kinyetu ka ukinyanu ndo ngai thimu ari to ngai ngai muri ngai ro mutero
2: nimba to kwa free morico eke the big fish ni mwana wake anjo koma ukon dika gerio we mwaro kama meka mwaro niko karatigia na kato dika gerio goko na kwa ka bire ra dan clear
0: ni mwaro fm gaka niko
3: Yes, chonjo kabisa mitambo ya top top sema vote ni mwaro from am dikira sami nuko time tingo na furahi de how are you doing Gakora ngevo ke yeze mudikire bare bonde ratu kwatira wichonjo yes ndege kani 19 tu peke yake niona ivitu ke tiap teva na madama da sigana madama mudikire weto mitambi yetu top yeze ta kenda sia mudenya welcome aboard

Metamore me vota ni yeze kama meka we more femeta kwa Friday mudhikire leso kama a more music. Yeze big up this man Kevinji Mulacha Kembere. Akambere tunde tena sana mgengi yeze tuwe komu no big up this man yeze vaita wa Renjo. Nirone tiyesu ngambeti ya chonjo kabisa yeze avogo no mdogo mdogos. Yeze adi masaya kewega mno zaidi mudhikiria. Kupana atia mwenosi yeze mudhikire netu vina mbreo kolo tukiana niria. Yeze kufetukina namba yeto mudhikiri ya dhimu namba ya dhimu. Namba ya dhimu netukoro tukiari na edha Alingiri uketoba dhita meantime yeze tuaragia na kufetukina namba ya SMS 3102 Namba yeto SMS yeze kakisonga yo design. Omondi ya kari ya mkule mwena wake kumo yeze ninaona mweshimu wa governor Sisiri Mbarire yeze governor wa county embu mwakwata nete na tongori ya matika nete ni marakoro yetu meki nyeti ya mweno sio niguwe kwa riri ya kana kwa samaoni nde toi yeze weke liwara miwa varavareo. Alright, nete kwa yeze siyuko kwa tongori ya matika nete mweshimu wa dabo nge kuseka kiu yeze mwana siya mieneo ni ikorwe ikeveo yeze first priority maundri megi ya mudhikire weto mitambi ya tuto bzira wa moko. Misiones y bombega.

0: Tiasuma, kumeguro ile mari, ginyagen deresi aronji, kumeradhiro, ginyagie dhuiro, kumeguro liandhi, ginyagia idhiraro liandhi, mama ni movuro mawi mwaro FM.
1: Tunataka kazi za majuu, vijana tunataka kwenda Katari, tunataka kwenda

0: tembi yo vaundeka kwa neme vako. Na mbiringi yetu ibuva kwa njuma mozi sio onda vai komisi yake mwa ire pari yake na uga. Negatambe.
1: Sofe barabara kabisa mudikiriria karibu sana dhino wa madha mana magukuro tukinyitani ya dhino wa muvangu wa sports kika.
0: Pasi ika kunua. Kani ika vesha nua. Mbawi ika ingirua na rekondi ika bunjwa. Ndurumeni ya sports kick iki mureka mama monde.
2: Gaisha Senegale nesiarunga ma. Gaisha Burundi wa Senegale nesiambe kuruta wera mudikiriria. Gotire nondo wengene rwata mbararia mudikiriria.
0: Mbogo na gevende tu ambereviti me dakore tiga nete kuma moshie ka onteri ya embu. Vorori natoka tuika ni angongo ki ma vorori kukwevolera maria marekeka. Na siongo disi ya me dakwava we muaro FM kwa ambereria Father Junior da komentita.
1: And of course kiumia kiki magikore toke na mene mene na misene mingi vovua timu ya Manchester United. Kukuro moringiti mwana siya timu ya Arsenal.
0: Na golikipa wa kipekee Njeru KK. Ukipenda tosha mpole.
2: Golikipa Diara. Aravira rone wara mudhikiriria. Ili mandiaye. Arosha kanya kau kuberi vya golikipa Jigu. Akimura Jigu njigua.

Zereke komenti ya kumbiri wangu watoe pande gani mudhikile kakitamba yo design Umbe tagaregi ya mbosi da mgenge Kiritonzilo tunambe ya tuwe sms ya mudhikiri ya Alright Sikia mambo ya DJ Neba Friend ya tutiaragi ya muno mudhikire neko

0: Meta kwa yeze mudikira wetu wa mitambi wetu topse the Morgan Heritage Ndake kaniri ya tokoro kwa tokiara niri ya mbole Adhibu hello
1: Kukato
0: Yes sire
1: Wala kwa sika tenjeruri nenda ukwira by the way kijitito chwela kiajeru wepana
0: Iii
1: Ni ukwira ikoro ikoro nuwati mwati mwati mwati mwati mwati mwati mwati mwati mwati mwati mwati mwati mwati mwati mwati mwati
0: mwati
1: kijiji kia mdongo ni neto kwa netoto watu kwa ni mungi umore mkuru mwa mamu ya saika sandu
0: iya yeah, pole ni sana
1: iyo netu watu tuwa mwa warungi jumatano
0: iii
1: mwere kuri embu mwere kugeruwa ngani ya saukisa na mutino
0: iya agia mutino
1: iya wana mutino vare KCC
0: iya iya ee
1: iya sokea wana za mutino yungweta uwarusu vare uwa wa ndugu wa mduro ndugu ni kwenye nususu usurusu
0: what?
1: Rue tuna dikie tende kwa huku na ataya kina divikane soko kia na keni
0: Gai
1: Ndiya rena kwa mwuri kuserete mgende na watu kile sungu na wana nyama ijeri yao kwa yitu Ndiya nyama yitu kia nanga kia bro
0: Nigisanga kiu kireke kire rei mbrother yangu
1: Jumatano
0: Jumatano eno yeso
1: Jumatano ya siko na inya
0: Pole ni sana
1: Kwa huku koro inganga rena maduma usu usu vore maduma matile papa
0: Pole ni sana ndo anjeruri
1: Sawa.
0: Alright. Kwa nwe gwende tuwe mudhikire wetuwa mitambi ya toto pse mivote ni yawe mwara famu Ande kari yeto lele anjaro le poleni sana. Hello.
2: Yeza mkende.
0: Iye man.
2: Ni aje mtu wangu.
0: Niko fit sana mwash vipi.
2: Niyo niko fresh mazim mazim. Niko kwa mtambo.
0: Yes.
2: Na mutambo kivoi mtu wangu wasa ni kuambie venye imebamba ki Friday mazili venye nasikia
0: eh
2: karibu nipate nipate mapawa wana venye ina hii Friday imeruka tena sana
0: alright
2: sasa wasa ni wapiga kwa tatu video
0: ehe
2: kitaba ni yaba usuka mena munana kutu ina kitonga kule kivumo kuina nanti ya turi kivimu na wili kundi na kiyo kawa na kasalani
0: ee
2: Mwepo wakil digenti ya siya ziye kuna mundu tenjo anjo wakaza ande na lava ni mufunga na mbese siya ande siya balo nyaje kwa ande na mbese siya kwa kinyaka lingale
0: Eee
2: Mwisi weleka mutambo lewe mwale fema kakane koto yiti ya paru mutambo ali usio thank you
0: Alright
2: Sante sana
0: Yes hello
3: Genge
0: Yey
3: Wake zwa ne wanche wake invest
0: Ni ati ya wanji
3: Ake investi wosena vena mugenge
0: Ehe
3: Nizundo sige ndonye matora mugenge weto
0: Ehe
3: Kukuka nyombora tuwe na nereto ni muangangi
0: Eee
3: Na ndeno riora mweta ndeno kandere
0: Yes
3: Na mutumia wake kari miruma sande kitu enge
0: Eee
3: Maru kiremba ndari varempu makare
0: Ehe
3: Moni kwa amonyo to
0: Yes
3: Moruna anjage mae ngogo ni
0: Eee
3: Aya, elizaba ni korea chuka ni tore vanda vanda kubiku wa kengwa ni tariki mugwanja.
4: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards. Free shipping with no minimum purchase. Triple points on 2 purchases and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dix.com/scorecardplus for details.
0: Yes.
3: Eh, tambori dia verista kwa ndo amboko kanu evangete.
0: Eh.
3: Eh, ni dotike makinya vangu.
0: Asante sana wanje. Yes, hello. Ayayaya yake kakata. Yes, hello.
5: Mbure.
0: Yes, sister.
5: Mimi ya kazaka lai.
0: Nina kuigua.
5: Afanya kumbia kumbia malingo kakora.
0: Iii.
5: Iii.
0: Kwa malingo ni meka kiroga shukari.
5: Mbeda.
0: Iii.
5: Mbeda nga ligazi.
0: Iii.
5: Mbubu ya tere.
0: Yes.
5: Mbubu ya tere kwa mkende.
0: Iii.
5: Mbubu ya tere kwa nabati. Ya wata yo kukula mose kukula leo zenja kukula mose nje kukula kama kutanga tere mire.
0: Okay.
5: Aya verita kwa zambo kwa tulo, tulo wetua?
0: Yes.
5: Nje mwaka ya wake mena kamama?
0: Eee.
5: Nakapte ni kazo ni wamea tere. Alema kaya usikura, mape ya zendi usikura mea baile usenye tu kukawa kia zendi ya tupelelo.
0: Iya. Kamorenda kwa zendi ya kura?
5: Eee, mbeka mape ya zendi mea mbako kwa zendi kwa zendi kwa zendi.
0: Eee.
5: Nje mape ya zendi mea kuma leo.
0: Okay.
5: Nema zindamega.
0: Alright. Heee. Yes, hello. Mitamo ne topsi mara fama yese mudikire kame me topsi mbitaka mgengere gambusida. Eta kwa yese vibe ya Friday. Friday inanga mambo mingi. Yes, hello. Oya. Kwa tema neno kwa rote ya kikumo.
6: Kwa tena kwa tena kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa.
0: Nine guwa nkava na rai mieneo.
6: Eta kwa kwa tuwe roi. Kwa roi kira nda jienge ino nyenge.
0: Mwero hati hati kako voro wa kwe kiro warami.
6: Kwa rongani toko mwanda kwa rongai. Nga ilanda nga jia kieri ya. Ya magende. Ya makondo vya.
0: Ah sionde.
6: Sionde ne tuwe roa. Unari kwa ingi kana ingi maudumu tuwa doa kana ni makubini ya tukatukuma na kuwe terera.
0: Iii.
6: Kutu ina kutu njima kukare.
0: Magu kumie.
6: Kwa kivu ni aronga mire lejea ni chaudi.
0: Yes.
6: Uji etanga mwenene ya jara ni maichuka.
0: Ehe.
6: Mwangu ya tukura kadugu wangu tapo mwana wangori.
0: Iii.
6: Kabe no ule tuwa. Giro ka. Giro ule tuwa verita kwa ando ambago na wanjiro wa gitare.
0: Yes.
6: Naure ya tuwa wanjira bundu wangu yako nyomboro wangu na mbeti ni wangu mtambo ule mwenge.
0: Sante sana Tosh.
6: Kato mena kuwe terera.
0: Ya umote ya konyiru wa kendo.
6: Ay wamo ni mwa konyiru wa kia maire.
0: Vauni vega.
6: Na inge pasa inge ndia ndo warende maa uga terere. Mendi ya ziyao. Kama jenge karono tuwa jiri ima gana maire. Ni vauni na vore.
0: Alright. I know you're long for Texas. You need to walk with me, wetu. I feel that you don't love. Hello.
7: Hello.
0: Yes. Oi. And they man in a corotia. Hello. Yeah. How could I think I deserve you? Yes, hello. Hello.
8: Mabosi.
0: Yes.
8: Kwaro
0: Ros.
8: Ndi na vena wana nyenga baka ndinga kuvuta ta mona e. Wa ugo dinga ngere ya batu ndo ara ndi ya go tuga mama ni.
0: To tena ara kanika vora kavora.
8: Kavora kavora ndi na ngere ta ndare na bala ka to aki fudia o dia to vora nya la lita o na kia.
0: Nga ya embere.
8: Ogu ari nga ya e vamwe na ki magoti go te ndo ka bitana.
0: Yes.
8: Ndi ndo tia ndo nya matura.
0: Ehe.
8: Negwa gitonga kigumore kwa thieni ndi avota kuthie. Atuetere mago jindu apere ejindi wange yejate ndikwenda gukobora. Na wele we kwere rwa kwera wa kamuzi augaga kire andamu.

Imokomwe kuma communication center ni mosi wa Nairobi ni si vandwega madhari madhe kumine mwena andagika imwe mama na mwene matemo ma movrom. Governor wa County Embu Sisiri Mbarire ni wadhite minister wagimu wa mwiri dhinu wa County Embu Jama Runyenje gusera dhinu wa thivitari ya kikumona kumanya kiregi kuretu gisungira gukoro kuna wagi wa ndawa. Governor hadhani tevuvawe kari ya kikumu gukoro makimura ni makoreto makivitu kila kavinda karito dhidi ya meki nyadhini wa dispensari nungusari ya motunga ta maurigitani. Governor akiuga dhirikari ni igi itembesha siya kuigana na agutina gitumi kiganu kia mwingi gukoro gitura ndawa dhini wa thivitari ino. Etua reasira wa kuvagura kore wa demunini wa mutongoria wa raisi nikerigadi wa gashagwa ligakoro wa rekivesa no tariki nyanya mwedide okite wa gatandatu. Mosiri dhania Eric Ogora nike urea aratongoria ndudu ya siri dhania dhatu area maratu dhania sira ino nike wavesa na mwere kiroyo vovo wa gukoro wa dhikirete masokyo masira kuma kwe mawakiri ya gashagwa. Gashagwa koretu wa kiregana na kuvagura wakia kiuga mutaratarosio ndo wado mirira gativa na ndundu ya mawakiri ya gashagwa matongoretu ni Paul Muite yongerete na kuga ni orotete maundui kumina manana maria marenda hego tirikoro erigitu na gukoro wa likivesa na mwere kira dhini wa sira ino. Nao asiari vamuna kamiti ya skuru wa eritu wa St. Bakita kurigo muna washi ya kakugi skuru bunge kia mbereguru ni marega nite na mwalimu munene uria wiriga utumuwa dhine wa skuru ino midhenyari minini mivituku. Matongore tuni mbunge wa gisiko bunge giki ni kelio wa mudende asiari kamiti vamuna ya karima ugite tima koro magite kiria mwalimu yo museru kukoro wa gitongori ya skuru ino magikira nganja uvuti wa ke wago kuru wagi tongori ya skuru wagi kiro giagi vurudi. Asiari madhiete na ambire kukuru makiodia ministri ya kidhomo kukuru wa makimaretira mwarimu wengi uri ya kufota kukuru wa kiramata skuru ino na njira iria evatim. Na Kenya ni maudi tu makuru makivari ya kungedhani na kavinda karito makiria midhenyari yukite munene wa

0: Hawaki gumu augeteru mutaratara washa ukareva gira tumia ria marate thekira thivitari rinini mugaruno ria kurari na vaugo vuvam
1: veine washa mutumia ngira ciarire health center kana dispensary tugeta kathanjure kana thakigumo shandirare baga na twareta thina ta mangavana stoga shandire vire mutumia kure asiarira tondu tuvirete maternity services closer to the people tondu remwe dipitari ya matani ni wekoro wekora samu nota ya runyenje na thibrikari ni rete kire kwa kuma riu kigumo health center karurumo health center onge dio siarire kuo weta mutumia nokoro mwere jesu sha wanakoro andwe murevu hautalipa chochote ukari bagiro isio sio onde ni sha ukari bagiro isio sio onde ni sha nomo delivery 10,000 wadhenjwa girithate ukari birwa
0: na tugetigana na isio asiariva mwena kamitethi ni waskuru wa eritu wa Saint Bakita Shiakago uria wegi skori bunge kia mbere guru ni maregani tena mwarimu munene uria weriga gutumwa thini waskuru inomi thenyari menini mivituku matongore tuni mbunge wa gisko bunge gike lio wa mudende asiari akamitiva mwena yekari maugite tema korowa magite kila mwarimu yomu serugu korowa gitongo ya skuru ino magiki ranganja uvoti wake wago korowa gitongo ya skuru wake vururi Wilson Mugo Nike harari medhome tuthini wa musemani ore wa kuroge kikia dhini wa skuru oyu.
2: Kuringana na mumbungi oyu, mwarimu oyu, muserunda na kuruware wa kuandikithia maumira mega nginye skuru oyu tiyo harakure tuware. Na ndo marauga na laki nyaneri ya ikiro siya kutongori ya skuru ya kivururi. Kuringana na tongori ya ya makiori ya rovuwaru wa wanikani warimu kana TSC. Ukuruware wa kutuma skuru oyu mwarimu oyu na ikiro ile siya gerete na negedha kugitira sukuru ino iria ni mweha sukuru tuigiri ile nisi ya kikiro ya kevururi dhini wa kaunti ya Embu
3: tuyava siya kagoga nondo wa maondomeke ketema gusenjeru wa principal uriora egoku tura muendete na raru tetewira muega ni mura amenya sukuru ino ikora kwa na discipline bega muno na siyana sieto ikivitukaga uriora aretirwe ara umire sukuru ende muno na siya kagoga na tuitura ugao maondomama temasi siasa ni maisha masiana siya. Tutingigiria na maisha masiana. Average ya goku ni 7.99, it's like 8. Na osio ya ke average ni 5.5.
2: Mwenari wake uriani umwe wa memba mambondi ya skuru eno neke Eric Konji. Kiori ya TSE kutigirate mwari moria urato mwa skuru liyoyo. Arena ikiro iresi ya kere tete kumakania mwenori ya umete uavururi.
4: Tondo community nimbeshi ni aukete ava last week kuruta mwarimu uyu uraretirwa aba ndeto ino rekeka niki rekeka tondu mundu mara marekwa ni ofisi ni marathie kavora muno aturenda kwira ofisi with all due respect wa maharakishe process ino nigetha process ino ya kulete principal ambaye ura perform wega aba Shiakago girls tutena shokia shukuru ura twashukiria Shiakago boys tuturenda tu principal nde drama kani arauma ko either arauma Kisumu kana arauma Nakuru kana arauma ko akuria kauma bora ni principal performance yake track record ya performance ili sawa
2: omwe ware ama na kuruwa marima kudhomira dhini wa sukuru uyu na mtaongori ya wagezi ogeke Rose Motori wanake are wako kwa tambaru miari eno akiuga enge mamu enge wagezi ogeke maina guoya na kiaga kwa te sukuru uyu nungu kuruwa ure wago tariri wayo ange kuruwa mwarimo uyu ndago kuruwa agisenjwa na kureto mwarimo wagekiro kia gerete
5: na ndomere te sukuru mire gwire ni naibu sana ni undu ogu ni roni re ciana iratindire goro ciaka kumuthenya mugima ciana na itira uragu na ndoko maratinda ongia makuria kuthokori na ongia thoko marakarite muno na andu aciaka ni umani ni tuve mwalimu ugutumenyerera tu ciana ikavota kuthoma
2: medhari ya muvuro ya mwaro FM betakwa Wilson Mugo
0: na tugetigana na isio itwa diasira wako vagoro wakoria wari munini wa mutongoria wa vururi Rigathi wa Gachagua Yuriga kurori kivesa nwa tariki nyanya mweli li ukite wa gatandatu musiridhania Eric Ogola nike urato ngulia siridhania dhatu wale maratu idhania sireno na nike akurowa kivesa na mwere kiroi vuvwa wego tikudhikiriria masokyo masira kuma kui mawakiri a Gachagua
6: we will then retire and prepare judgment to bring these proceedings to a close and we hope to do that on 8th of June 2026 in the ceremonial hall at 11 a.m. And for the time being, we are rendering a judgment on the current petition on 8th of June 2026. All other matters related to this matter, we are going to give directions on CTS.
0: Gashagwa kuretu wakiregana na kuvagura gwake akiuga mutaratara ule watu miro tiaru miragativa ya vururi wa Kenya na yondundu ya mawakiri magashagwa matongo retu ni Paul Muite ni orotete maondoe 18 maria ingenda haigo tirikoro rigitu na kuvesa na muere keradhini wa sireno mwenari wengi na ke wakiri nde wanjiru augete wana mutaratara ule watu miro kwa mura professor Kidhure Kindiki Tamunini wa matongo ya wa vururi ni wakarire gativa ya vururi wa Kenya.
7: Coming up with the of the nominee of the deputy president. It cannot be therefore said that when we are replacing that particular person who came into office through the universal suffrage and through the process of nomination that he ought not to meet the qualifications under Article 137 of the Constitution. And who is mandated to make sure that the provisions of Article 137, the qualification, the disqualification, are met if it is not the IBC. There is no process, there is no provision in this constitution that mandates the secretariat to execute the functions of the commission. The functions of the commissions are strictly confined to be executed by the commission.
0: Na tosoke wa kaunti ya Embu kuria governor wa kaunti Embu Sisiri Mbarire ni watongoria atongoria engi dhini wa muvango wa gosa ni maoni ma mwingi igororia wakika na utumi wa varavara ya kuma kadhagere kigomo ngenyegia mwena wa kanywa mbora kulingana na mwene kandarathi waki wa varavara eno urevo kukuro kianjiri ya tariki mirongo irina idhano mweriri wa gatandatu mwakari oyoturi mwurimi wa mugendi ni kialari matu na medho metu dhini wa musemanio uyum
8: vuva ya we thiridi wa miaka mingi riwe karia ya rematu magira varavara ya kumakatha giri kuthi mwana waki gumo wikuru kanginyege mwana waka nyombora ni mavevu kete vuva wa ukugia na kikarugia kure ya maoni kegi ure varavara eno kukuro ikithonde kwa naikiru erami nemo vango riore kinyitu ninga vano akaunti Mbusi siri mutito mbarire na ore akiariri ya muenge dhine wage karogeke ore tia mwene kandrathi kutigirano wava ya kari ya mwenoyo miyake ya mawera maya mbere vamona ake kuruta wera mwela na kutigirano ware kana kabinda karera nirete kamieri mirongo edha tunetanda tu
9: na kuna mzee nisema kitu ya maana sana wale utaanza na wao kule sio wale utamalizia na wale kule ukifika huko Kavengero chukua vijana wa Kavengero kwa mukamu wafanye kazi wapi? Kila area chukua watu wa area hiyo. Na wamama na wale wanataka kuuza unji, chapati, kwa wale wanafanya kazi uwa kugali, wakuje wauze. Mwisho wa wiki, ukilipa, uende ukitoa pesa ya huyo mama. Juu hata yeye aweke kitu kwa mfuko.
8: Miarione anga vana sisere yokite gukwe kegu watu ambaru nemo bunge moroga meriru watu miya wakaunti embu pameranjo kiwanjaru da boen na ure wana vengi ya kuri ya kari ya mwene wukuro makepe wa miyake ya mawira ure ndikiti ya wukuro wangine ya kuwe na muigana no wando warume na atu miya dhine wa uvesa ni wa mawira mama
10: Excellency, tokia ya contractor I make sure akibandu wera ni watu gani ya mbodi jeda ere tu na anake aguri na atu miya potensio ya kuruta wera na kutembi ya angarange kanande rukie siya mutumia nuambia wanasia muduri nuambia gite teguo
8: miarieno yake yu kanetia nerea mbunge wagesigo bunge kiaru nyanjere kumushangi karemba na ure wanake utatigeto na vuba dhini wako urie kari ya mwenoyo mavewe meke ya mawera na wavo age makaira uwete kira kuruta indoire siye varavarare na nigu kufakanya mwende kandarathi yu kuruwa kiruta wera wake ya tae na getango
11: jira nemo ukoro kwe na team of surveyors ok nemo ukoro wa wogo marekuru kani ma ukoro makimuonia kare ya marabara yiki itete ikinyete
8: na wana MC matiganeti are mara ikinyetie are ni bamuna MC wa wandi ya Keni South Banambas Jama terembuchi wa wandi ya Keni North waundumo na Duncan Muratia wa mwene wa Evurore makeruta mawoni mao guko makeruta maendekithi ya matiganeti
12: kumatoa durama 2022 wakoro nyenje tuteke tarani nyenge mono na guko embu kaunte kwe mundu uridye kana andu acio tuthurite no makore mataiku ni ngienda kumwira makore maiku no nduko akora tumarutete taruto ngi atenjiri tutaria vere ngabana wetu continuation ye tu muvete nginya yamba pamwe na mheshimiwa wa Karemba rora takatongera ridikaniro na ramieno
13: ramieno akivetoka mheshimiwa wa Karemba no amboye tau nieno ya market ine tu akavengero yae gazetenji nikienda andu aya maiwe murio ramie yoka mena tau nyereka kana tando tho
14: na ngaba nina sojenga tho tho tongi bara no wetikira andu magikira rami to marike gira main mete go tho biyo ke mu around kana tego
8: engi are mare kinyiti gi karori giki ni bamona munini wa ngavana wa county embu justice kenywa mugo wa ndo mona senator wa county embu Alexander Munyimondigi ngi reportera kameme kawe mwaro FM ni kivaro regia sia manda primary go kuno wandiri yake ni south gisigori ubunge kya runyenze county ya embu niambe ta kwa muremi wa mugendi
0: na Raisi William Ruto na munini wake Professor Kithure Kindiki mathiete na mbere gukorwo magikirira ikuu iria ciakorwo ikionekana kavinda ka mirurungano ya gutetia thogora weguru wa maguta guku bururiri na vandu rivogwo airia ya mathiete na mbere gukorwo makiorota atongoria mwana wa mung'ethaniro makiuga nio makorwo magicungira mwingi gukorwo oke makorwo magicocera mwingi gukorwo kirurungana na kuthukangia indo cia mwingi mwandiki wetu wainaina wakamukwa ni aratumurikira ino
15: cioria makiria ithiete na mbere na kwiyumiria thutha wa atongoria a bururi kuonekana kuhingira ritho wigiririki wa imwe kwa imwe kuri ngucia mirurungano ya ica ikuhi ya gutetia thogora wa iguru wa maguta akiaria ari mucii-ini wa Mombasa President William Ruto okiriria atongoria a mung'ethaniro akiuga nio maracocera ngui bururi-ini
16: I know there are those who are trying to turn this global crisis into politics. People seeking to exploit public pain for political gain, making reckless claims and pretending there are easy options. But leadership requires honesty, not political opportunism.
15: Munini wa mutongoria wa bururi Professor Kithure Kindiki akiuga thirikari ni ikite uria wothe ingihota kuhonokia Kenya kumana na kwambatira kwa thogora wa muturire riria ateanairie riendekithia ria mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ria kweheria igoti ria maguta bururi-ini
17: wanatuambia kwamba ati suluhu ya hili jambo ni tuondoe kodi zote 0%, hakuna haja wananchi walipe kodi. Kwa hivyo we must strike a balance, lazima tuhakisha kwamba tumepima vizuri.
15: Atongoria ya matariri ya mamwe mama kinyamari ya thirikari kinyoketie kuramata thogora wa maguta bururi-ini.
17: Si tumepunguza ile kodi, imetoka 16% imekuja 8%. Vile vile tumetumia 13 billion shillings fuel stabilization subsidy, na bado tunafikiria ni hatua zingine zipi kwenda mbele ambazo tutatumia ili tuhakikishe kwamba tumedhibiti hiyo bei.
15: Domereri ya mutongoria wa bururi yokete thikoni ni tu thutha wa mugomo wa atungata ruhonge-inĩ rwa ũkui wa mũingĩ mĩrũrũngano ĩgĩcũngĩrĩra ikuũ cia andũ ana na angĩ 30 gũtigwo na nguraro. Minista Nyabara Musalia Mudavadi akĩruta mũkana wa gũthũka ona makĩria kwa wonjoria wa bururi kwa ihinda rĩa mĩeri ĩna yũkĩte.
18: The full impact is going to filter into our economies. Even if the war stops, the impact is still going to be there and we are likely to feel more pressure even with in the next 3 to 4 months within the economy.
15: Kuma kaunti ya Nairobi ni ejeta wawainina wa kamakwa.
0: Na mama mauke takavinda karena ke mbunge wa gisiko bunge kia mbere South Engineer Nebat Murioki athiete na mbere gukorwo agikumithia wanangi wa indori ya wakuri ugikika muthenya wa Jumaine na Jumatano Jumatatu na Jumaine vingo ya mirurungano ya Kenya gutetia thogora weguru wa maguta akiarie mwana wa mayore mubunge uyo augite ni gisonoko kuona ando mararurungana na evenya ria gukorwo magikia mateta mao ni kumarakorwo makithukangia indo. Vingo ya mirurungano iyo thiini wa gisiko bunge kia mbere South mamilioni ma mbeca ni makorirwo makithuka kana indo cia mamilioni ma mbeca ni ciakorirwo ikithukangwa. Ovisi ya kambuni ya utambia wa manji ya Wasco ikitharikirwa na ovisi ya NGCDF ikitharikirwa na gukorwo nginyigie kimundua mwaki.
19: Andu mara matano na maandamano magikwa na mara matema kinyukiritire sindi yo vi obisi ni rekire atia ni ra vivirwe ya kirwe mwaki obisi wa obisi kunda richionthe mavuku makethia marekod mara mara kuma kethia monthe strategy ra twa thonde kire mbega mono ra tongoria mbere Saudi ekivivua mavuku ni ragurite maguthi kugaciana makivivua ndawa cia gwikagira manje niguo ciana itikanywa manje mena minyo ikivivua magika maundu achimo mare kyo geka ogwe iria ria na boerete ciana makethia mathiye nacio makiruta makithie kuria riu aganu wa muthemba ucio ni aganu wa muthemba uriku turathiye na muno tukiarara ini kuria kucina na Kenya yonthe tukivoya irio riu ni ravoire ciengi na ugitendo ni mboya second term na mboya third term tia second term ire ni avoete ni murathire mwaria riu ni mburia kwangu tiga kuvoya andu akwa kivoya rami na guna cukumira mi aku mbavare bakingangi kuthikinyaga curiri ati ni araketwe matairi rami mbithi na ni ratoragwe torenda rami manje murauga ni mera ni murenda manje ofisi ya wasi kumukithi mukivura mukiruta sona pano zira ira mugekirirwa thiinu andu vorire ite itaravura na sora na mukiamu na mukauga mutina manje wira ucio ndu urarutwa ati ni andu makuraca gukoma ukio ati andu ucio ni makura ni akuna wa matuikarite nthi na mwathana wamwe mari wira ari uriku ucio
0: Na tugetigana na isi mutetere wa ivoto siarimi John Jero Kadhango ni auriti ya madirekta idisi ya manjani ukura makirugama na gutetera mukuria wa manjani nundu wa magoti maremara kura makiende kithuwa mwandiki wetu Anthony Ndwika ni kiara tuivuri rainom
20: Kiri na andiki ya mavuru wa itao ni riaembu John Jero Kadhango na ure ni kiamuru ivoto siarimi auriti ya madirekta idisi ya manjani kukura maimedho na gutikiri ya tiarimi ya manjani ni maa kwa makigitrua kuona kavindari raka wadho wake gena wa mwaka wangiri ya mirongo ena idadatu urende kithia magoti mengithinu wa uleimu wa manjani undu Kadhango au gitene kavinda kama director gaku gitia muremi ureke wa madhulire
21: madirector neguo mororagie ati arimi matia kinyirirua na kogu kavinda raka ningwenda kumwira tafadhalini nyitanai tiga nai na maundu madhirikari taunu dhirikari tewa mudhulire muadhulirwe ni arimi neguo mororeririe wega wa na udhi wa nambere wa uforo wa urimi wa manjani na neguo na ake murimi wa manjani akorwa agikira shilingi muvu
20: Kadhango arauga nikie vakinene kuona ati murimu wa manjani na urio thietu akwake gatwa magoti mirongo ena kavinda gakano thietu akiongorwa magoti mengi ndo augite nune kavinda thirikari kurekiria murimu wa manjani ona akiavuvu na akorwa kiria nthino yake
21: thirikari etigitwe kanio tukari magira maundu monde twaruta ni magoti magitinia na magoti maratinia murimi atakuona kirekira choka kavinda kae na vavuva ni twesi ati KTDA ni athondekagira arimi farafara kuria kuratugika marori metu magoza manjani te No kavinda kaka marati niyo koti niguwa meke ya tia Ando magwetu ate the county government Ni kore tuwe ikerori ya maundo magu Kogwe ni kone ingenda kuga ndeto isio Mwilo liye na kingi Totega tuwe katuraru tawira wakirai Ando eto mwole mine agire kororele ruga Na njirele ya agirele
20: Kadhango aronga na kuga Watikagia mwole mwa manjani Alemi ya makondo vya makandamia na alia engi Madhito kwa makiria dhena kumane kathirikari Ukwetika neti ya mwole mi Na ugo thirikari denge tuwe kanegu tuwe kegirite Kwa kwe mwole mwa oleothi yote mkwa agita angika
21: Nituisi kimera giki Uli ya limimarete dhena nunduwa maunduma makandamia Nitoregua na kuulia kuingi maunduma igwa Uli ya kukoretwe kwena dhena
20: Nge reportera kuma kauntiri ya embu Bita kwa Anthony Ndwika
0: Na tutari kiririti ya vori biashara kuriwa mwena Wakagiyo kauntiri ya kirinyaka mwede nyawa mwende ni makuroa magichemania Nikuwa ukuroa magisiri ya mitaratari ya magu ukuroa magikira kavinda kare kwena miruru ungano Musemani yoyo kita vuva wa onjuria gukoro matete mbe indosia makirima ambesha Kurumira mirurungano ya mudhenya wanjuma tatu Undo mwena mudhenya wanjuma ine Mwandiki weto Johnson Mureithi na kenia rekinyite dhini wa musemani yoyo Tumuitikiria tumenyidhie na rivotino ya kegetwe kila gatrumo Kamo vorometo madhemwe
22: Mwingi na vuri ya mbiasara dhaini wa tauni ino ya kagiyo ni makororo magisemania Nigeza makororo makivanga mivango yogi teri Kurumirira giko kirega kororo kio ne kanavendi ya mirirungano Na kulea ingindo siya osishia kororo githo kio Huku makiuga angini mevari no mate ya kororo magitevio na njirele ya gireire
23: Mbia nesia kiriate ya? Nesia umire? Natugi ya terere Ogeru tabia igeke kanota anjeta igeke onomunari Na magwa ni maguri teri ni dogo horoshi tutige ni sawa meteo li mande here kwa kwa todu iti nadai doa njita nadai ya lelea kwena maudota masi yori ngaheja siye nwege kadea ni sawa
22: kuduru makiuri ya roga milia furi ya mbia sara kukora kwa maki magitira wa mwena kukora kwa marina miariyo mabinda kwa mabinda angi maki onekana kukora marina marakara maingima
23: neto kwe dona izwe turahu rabi ya dhara tuzoneke medhigi ito nado ala turahu tizani na mawera Hey, niyo guwari ya mamodo ya kulito hero alito hero na niyo dire dage tigira hariko aha dire igwa guwa niyo duwale re tigo fafanua dure kenekie dokele kenekie asa
1: Even you plan your own the way munataka kuplan mambo ya kujieka defense, serikali iko imara na iko tayari kuprovide all the services in time.
22: Potre moro FM kuma thein wa town ino ya Kagio county ya Kirinyaga, njitago Johnson Murithi.
0: Ripoti iyo ya Johnson Murithi. Nuko mbetikiria tukore tugetira media movoro metovugo na nigo tukure tugetonya dhina umuvangu wago sanga maturari tuwarikigo sanga maturari tusoki wavatuvuve kivuani kivuwa ikia mudenya uomonde ni mbitika kamudenya junior demu ya vitu kendakika mirongo ili na mugu wanja
3: na mau marai movoro mawe mwaro FM waugu marekeka nogu tuladina mberna ukenyeli ya mo ni gue guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gue 22200 iyo ni news gue 22200 we mwaro FM nyongo ya movoro. Eno ni ngesi ya kulionga lionga na kuvungura ni ya maturari na Wimwaro FM na kumwe na wambere North.
4: Atara mukumaru vongere wakaro marauga idhoma taino kuli alimini kumatethe ya ukuwa makivata kutumia jasi ya kereu. Noreguwa ingivata kumatethe ya niku kuongira makitha maoma kireke makuwa makine mamigu undari yao. Ebe na drono na uraneke abvidhamu nene waru vongere wakaro marauga idhoma taino nisia kuongira wala kuli alimi. Niguwa makande kumenya utaramu wa kereu. Noreguwa mangivata kutumia mamigu undari yao.
5: Hizi teknolojia ambazo ziko nasi zinaeza kuongeza mazao na pia katika kuweza kustahimili mambo kama ya ukame, maana kumekuwa na mambo ya climate change sana. Kwa hivyo teknolojia kama hizi zingazingatia
4: wavu alimi ni madhomi dhitwe dhina uregu ora ukane na ugaruru kuwariera. Wavu alima kithomi dhua madhina mariama ra ukane ugaruru kuwariera na midhemba ya memera ili ya ingivata kuwagira migundari yao. Jack ni matende na ureni abvithawa ulimi kaunteri ya Embu ara ugausenje walera ni uvuteti ulimi na anjirane
24: mba wakulima waelewe kwamba ni wakati climate change sasa iko real. Kama sasa mnaona mvua inaendelea na ni wakati mbeleni hakungekuwa kuna nyesha. Kwa hivyo tunahimiza tu wachukue kile wamesoma hapa na sana sana kuhimiza ku diversification ya farming.
4: Ngeshanga shanga matura likuma gishigori omge kia maeta mbita kwa Anthony Ndwiga
3: na kumwe na wambere North.
25: Karime turari ya kianganja na matura mengi mbari ya marigisiretie ma location ya karambari wandiri ya mumenje kisigore kia umbunge kia mbiri ya guru ni madhite na mbere na kunegena ni undu wago turago otungata wavata otungata wamanje are makiaria na medha yeto ya kusanga sanga ya Wimwaro FM marauga gitangeko ya kudhie safari ndasa na nigeta kukuruwa makisarania na manje mama na kukuma makiuga wana momaji ya mati madheru na mavinda kwa mavinda makora kwa marema kumaiga uguatire
26: mae nedhina mae urethira tularuta kendo kilomita taitha togo tokega kinyamondo varava ke mochie ole
27: mae mako nyuma mbado nishinda maoka kwa once makiura mwena kendo mieri ya togo ena
25: umara ulia dhirikari ya kaunti ya Embu na nguwa tanero na dhirikari nene ukoro wa ili ya kukana mitaratara ya kutikira ratine maragi ya manje na njira ya ukoro wa makenjerwa ndovori wana makeria kana gukorwa magitumirwa ndemo
2: gukatukuria tongoria meto matumenyere muno
27: fwona tovwa ethirikali yetu korwa no evote egaitwikipirira mwena wa manje wanaongia uko na korwa mami mama vote gwikarakara
25: sanga sanga matora areku magizigo kia umbunge kia mbere guru kaunti ya Embu bitakwa Wilson Mugo.
3: Neo iraengesi ya kulionga lionga na kuvungura ni ya machorari na Wimwaro FM.
6: Mondo kwa tamaroa, wana wendo kwa teyaku, na wenda kuraro kime boma nishono.
7: Ite tamaroa, igutu magukia wange melomaga, wendo ligoro nandogura wanekiveo kiangai.
6: Maruero ne amugithi na nembe kwanga kona kirathi mwema mugithi tonyani
9: azuri ne mogatete
6: na mwara menge moga na ile mukwenda

0: wameanza kunipangia njama na ni watu wako kwa serikali ile mimi napigania kila siku.
1: Wanegwa kivuanike na vuvua menya kwina ondoa.
2: Wasikizane, ODM ichukue nusu, UDA ichukue nusu.
1: Edhine wa mpango wa kivuani tukwinda gira maremare kika matura rekuma kona sionde inyasi ya kaunti ya Embu na vururire mugima.
3: Majimae na kwa mara umbuwa ni ingila na ngombe na ila alega ni nekonunga. Ya tutenge tuye kate tuye ni tuvera nungu wa mira.
4: Kwa tata nila tata ondoa mare mare kubingiru wa neandu. Mare ni kwa tuzikwe tele no duge tele no mare tondumia tongori matea tuwe kira mare na
1: Tukwinda gira mare mara kuvutia we mudhikiria kumarivoti siya maturari Ndere timbio mondu megi udhiwa na mbere na migambo irera kuvutia.
5: Wewe waziri, wakati unafungua hiyo bei na unafungua trade ya makademia, utoe ile circular ya kusema watu wanaweza uza makademia ikiwa inche.
1: Watanagira na ndundu ya medhea movoro kuma kwe muende wa Gitonga Lewis Murongungu Njaru KK na kamudhenya junior wa mudhenya wa Jumatatu nginyegia njuma kwa mbili ya dhai mwana anudhu nginyegia dhaigire siya kivuai tokia riri ya marema vio vietie turo na mugambu wa kuwa na guo kegweka ni kivua ni kiawe Mwaro FM.
6: Na gutire undo tanganja ni kivuaniki ya hui Mwaro FM. Varia tukoro kwa tukivu vatu kariri ya marema diete na mbele kukuro ma kivyo vya iturodhini wa vrodi wa Kenya. Na angijegia maturari metu wananja ya vrodi wa Kenya. Kivuwa ikia mudhe nyo mundhe tukienda kukuro tukiriri ya kiregi kure tukikivivinya Kenya guwaka vindariu. Dhogora weguru wa maguta uria kura kura kukioneka na kavindari gaka ni hati ya Kenya na wama kudhina mbele kukuro makio miriria maruru mambei yeguru ya maguteno nivu vwa Raisi William Ruto kukuro umitenja ya vururi na kuro wagiso kiririani ya kuriwa kigia na gikaru mudhenya wa mundi na tongo ya dhini wa sekta ya matato na kuria Raisi ya kuriwa kianira mbei ya disuru gikinya kavinda kau kengiga ukiteyo ni tariki kumina inya kavinda karia EPRA iga kuriwa kiani ya dhogora musero wa maguta diesel ni iga kuriwa kikuruka na siringi mirongo iri. Na arakuro wakianire tuwariri vuva wa midhenya na vogo vuva Ruvongeruru ruwa kura matadogura wa maguta ruwa EPRA gukorwa ruwa nirete kugwethia dogura wa diesel na siringi ikumi na makro makiongera dogura wa maguta mata na siringi mirongo idhatu na idhadhatu. Na kivuwe kia mudhenya wa mundi turenda gukorwa tukiuria maundu mama mwonde dhirikari ya rakoro egeka ni maravo takukuroa mage kinyaniria wendi wa vrodi wake wa mwingi wa vrodi wa Kenya. Mwingi no kuthina ambere kukuroa makithi ni kakanani magukuroa make vwerwa ni maundu. Kiudia kingi tondo atuaridhia kana ene matatugu kufurudi ili ondo mwona taksina maundo maume ngi matika ni teni mani rita kukuroa magikanja mugomo wao. Uriorevu kitu kukuroa ukiariruwa ringi vuvuwa midhenya muguanja. Nima ukura makiongira dhogora wa tigiti kana mavati ukura magitira mira wa varia mari. Kivuwe kia mudhenya wa mundi netu ukura tukinyitania na Kirangasha Mwaniki na netu ukura tukinyitania na Taratisi Wederi Kawe. Ayaonde magitutethia ukura tukiaraniria kivuwe kia mudhenya wa mundi na gusenjania mesiria. Nimu nyiti ogeni mwonde dhini wakivuaniki ya Wimwaro FM na ni ngoro wangia njiriria na Taratisi Wederi Kawe. Kedia mudhikiriria na tukura tukianjiriria vogu. Dhirikari ya mbatirie maguta kana ruvongero wa EPRA ruwa mbatirie maguta na siringi makiria mirongo ina. Makuro makigwethia na siringi ikumi. Urona ni undo wagerite na undosio nugu kuroa ukinyivya murigo uriogo mirite muikari wavururi wa Kenya. Karibu kawe.
7: Nina ukevye kama mwenye junior nina kevya mudhikiriria wa vandu wa Wimwaro vandu vonde aruma wana my brother Kiranga Mwamwane kini wangu mukevya mbuge kuringa na nanie na ekari etu kana a Kenya mbeto isio ilaruesia utuwe kate maguta ni mako wedu alenge na siringi mirongo hiri itira kula ikirete change yato ngewane change nene ile kazi eke uwa ni mwekari wa Embu, mwekari wa Kirinyaga, mwekari wa Mombasa na kurea kwengi tondo rea maguta maongererwe na siringi mirongwena fumberele mweri ula wengi mae maongerele rengi kuhuwa rea maongererwe ndio yenge ando maana yena wakilo magisi regia mwariyo wengi kumaguta magukuro make wezua mwariyo karengi makia kumongi rwarengi ni kenda marendiusu na shilingi kumi new president akauga ni marendiusuwa na shilingi merongo hili kuhu ni toto sam ni makura marendiusu yetuwe na shilingi rate kuri takutuwira atea ni takutuwira president wetu William Ruto nike angipota kuwezia maguta kana akavandithia tondo arauga ipra ni makagwithia na ndio ingetwa rekia kwa kukunelena maukire machuga na uburo wa kunyivia uburo wa taxes uroletie maundu ma maguta na taxation ni tuonete taxation is too high kukwira arete maundu ma biashara maundu ma cost ya production ya industrial production maundu mwande wa vandu mwande mwande wafute itwe na vandu wengi mbuge kui mwande wa mkinyiririe muno muno muno ulea tano na vizima wake musie ulea onda kana katandika kana nataa ya ngravi mwande osio ye maguta matani kumarabani viruwe muno mwande osio wana maguta magu hizo na siingizo mirongwele mandizo aga akorwa ate the katea kui mwande wiki atuma gira petroli anduwa mwanda mwanda na niyo industry mwende na muno yovuruwa transport pia ito magira maguta ma petro anduwa siyo makavo taku uwezia fea hile amale vakia mundu kuma pointetu mbi tondo ndizo lunea uwezua na siri ingi mirongo hile ingi kukuo mwana ingi nuwazi na ambela na kumia na lunea the highest time tume nyovuruwa the president nike akura waki making decisions siya kukinyiria mundu kana ukura wakire gara hile.
6: Thank you Monobo na Kawe tigangoro wengi ukamweno yukwe kirangasha mwaniki kethia mudhikiriria kirangasha na niguo tukuro tukianjiriria vogo wa vogo na kurongi anjiria na Bona Kawe uresiria Kenya gukoro magwethire tu maguta na siringi 10 na siringi 10 ni undo gukoro gitethia na turaririria maguta ma diesel madheri karibu
8: nina ukethia mudhikiriria kamu zenya juri na ukethia na my brother Kawe. Thank you mwono nundo wakura mkini host Wimwaru FM kivuwae kama zenya directive ya sirikali ya kukurukia dhogora wa maguta na shilingi 10 ni musimamo mwela nundo musimamo oyo wakinyelile kana government arrived at decision neo zilea meka lizen na stakeholders at transport kukwonte president mudheriwe katile nthe niguwa decide no nyivye na shilingi 10 kumeka katile nthe na stakeholders a transport makiona kulingana na situation nukwevana it is only fair dhirikali kureket to reduce bei ya diesel na shilingi 10 no number 2 kama zanyane important udhikiriri akoro ya kimenya ugo kuradhi na mbele akoro ya kimenya siyasa iva na umaweva ukarulia mweri wa mweri enwe dhatu from April to June dhirikali nekoretwe ina kireta kwa stabilization fund dhirikali erutete bia 28.19 billion siago stabilize maguta bia isio dhirikali itange erutete kana kunyivya taxes ya 28.9 billion disuru inge kura wana 277 shillings edenye la 232 shillings maguta mataa mangi kura wana 270 shillings edenye la 191 shillings kogo niwega mudhikiriria akoro ya kemenya o mavalele ate president nukuretwe akero lia mukenya na jiranene number 2 ni magiro kumenya ate problem yoye kuo especially miyeri eno kuma February niku kureto kwena dena kulea kunduweta kwa Iran na Amerika lia kwa kurea kwena mbara kwea place hitha kwa Strait of Hormuz na pandu vau meri ya tuwara maguta India imwega tuwara UK itirafe tuka kogo price ya maguta kana demand ya maguta ikoro ya ambata mono na ya ambatete na 108% kogo landing price ya maguta ika kuruwa hei kuru muno kogo ni very hard it is impossible utie ziri kari inge kuruwa inge absorb beisio nde taisio siya maguta nondo at the same time nirenda kukuruwa ikiran program shake kogo in my view president kukuruwa nona nyivya na shilingi 10 for now na noro kukuruwa kenyivya na 20 shillings in the next coming days ni a good consideration ya wa Kenya
6: urauga ni a good consideration kirangasha mwaniki na mo Kenya ni arakorwa kiyori atondo nginyige sekte yo kuit kurogo ya diesel ndeli gukora kwina are matumagira kindu gitagwa petrol atore mondo etagwa taratisio reli kawe arakorwa gitugwetera kuyando matumagira thitima na gikaro ni giekarirwa na ni siringi 10 gukoro ikinyivwa thino wa maguta ma diesel mata ni mambata petrol itina korwa igikuruka ureciria ni kivoto ari onde methini wa sekta yo kui makuru makiongera fia kavinda rigaka kuringana nawe kirangasha
8: gukorwa disoro ne anyibwa netwikiretse kwaune niwega no nitorauria president at the same time wogo a consider disoro ekoro kenyibwa in coming days atorena strategy kunyivya petro anayo.
6: Alright, tiga ngurungi soka mweno yuko ibona kawe bona kae nora koro kegwa uri akiranga sharasira na nwaturasira wega tondo nikivua ni wa mondo aravuva kuringana na woni wake nwate kavinda rigaka mu Kenya re yuri atiriri ground kuvana atia tondo we muteteri wa Kenya ya mondo etagwa kawe fia ni ongeretu kana tigiti uri amwembu amitaga ni ongereretu na kugo maturari na warange na uregwa kiratu giki kimavivinyite nginyegeva
7: kama za njunia kurulienda kwa mbogu soka wafuwa uvoroko ni uvorosio magutano uvo maimbrada kiranga mwaniki kiranga sa mwaniki ya uga nyambe mbuge kutina vata ya mukenya avenwe uvoro wa mbara ile kuo ya ile na Amerika niyo ina event yoyonde tondo netrize mbara yoye kuo na kuwe na sa event tondo wa uvoro wa kurea njia ingi kuruwa ivingetwe kana bei ya maguta ya kuruwa ni radhi huru ni unuwa dimani no kiuri ni atiriri tuyonu mbei ya Uganda tuyonu mbei ya Tanzania tuyonu mbei ya Burundi tuyonu mbei ya Rwanda na tukona mbei ya Ethiopia maguta maande isio mageto kagira wetu Mwambasa makazie makakuruwa maina kosti nena mwene ya transport no makinyande siyao makakuruwa maindi the president ya urilo last time awiri ya tetondo Kenya hii nwaziye wana mbele munene munu wate nene develop munu wakiru kane hiyo siingi nga uri ya tuwazi kura maguta kure makura kwa kwa tuu kwa tuu kero mumu ya ziye wana mbele munu kwa uwe ni mokoro mkere lua maguta goro kwa kwa uro wavoro wa mbara ya Iran na Amerika kwa nega kura ina effect mbara yo itengi kura ekirete cost ya mkenya uwa rasava na mbe ya maguta yeguru njoke mbuge wa the same president nike erega kuga ati mbara ere haiku ya Ukraine na Russia itengi kuro eke affect mbe ya maguta na tuta kuriga nerua lile maa ugire ni maza in government un government uvoro wa maguta maa ugire tuwarudho uwa ni kenana kwa kura kwena dhina mbe yere tuwabanga niyo tukenda gerua ikura uwa estepu nekuro ekari ugo hapa vengi jokere mbuge tari uwa mwonde na umakundu kweta kwa kada njure vieta karumu na nyumira karumu vieta kada njure fando nila alivaka siringiga na mbunda mbunda mundu wa mbunda mbunda alivirie siringima na maili na mbuli ya maimbrala kini nuramenya uvoro wa petroli wanani nga kuthi petrol station kunyo na angari tarune kifata kuthi na angari tonadhi na angari nuanga ngiwe zena itikonegi ya kurea kukua ndo wengi anarama ina makari mao nuanga makengi scrap tondo matengi vata kwa fond uvoro wa magutari uvo kuhu ni kuona ni in the ground ando mai na zena nene muno muno na ziri kari itatinirie maundumeta kwa corruption na nikuambuka ka corruption yeta ziri ya Kenya uvoro wa mbei ya maguta na mundu mbaya menge ni makura mageto vinyeriria no corruption ye kadira uvoro wa over expenditure uvoro wa kutumira biesia virika nesia mwenge na hae makara ya kudira Kenya niso tora torirete na president nwa kwa gawa kakakiuga ni ato nyiva nyiveria ni taundomo ya mundu wa iketu eri mare ni mundu akina kwa kujiru wa roriki akina guza guza wabanini kukua in the ground kana on the ground we are very very much annoyed wanoku mwomosi ulagi nwaga kondof wanakurora ina ivektira ndoku alia mengire mwomo no we need to find a solution uvoroko nye beji ya maguta Kenya.
6: Okay,
8: kama zenya nwe gombe daigancho kievabu ba utudio kwetu wa kawe na mbire kawe kugiriria mwono kawe tikuga newa na kivoto ni uma ati prices ya maguta other countries ya Uganda, Rwanda na kuingi ite the same na siya Kenya nwa kawe nwezi wega ati beizi ya maguta imwe maloni maleme inge Kenya kuretu yo sete ndia uguru ndia Kenya sana kumbere ikoro wita ikoro kwa inyita ni zetu na ndeto ino siya maguta na kogo Ruto utio the president Ruto utio wangi ukaga senja maondo overnight kwe expenses imwe akolire natekewe atonyiri kuo akolire maloni maleme Kenya imwe ikoretu ekireva utio njira inge akoreva apart from kutukuruwa ni taxes yosyo mama gutari mao.
6: Okay.
8: Number two, number tika kamurenya ndike, number two, president wa wile Iran kerea, war ya Ukraine na Russia, ndia ina effect na price ya maguta ma Kenya. It is true. Nondo kutie mu Afrika wakura wake kura maguta na kuhu. By the way, maguta mu ma na kuhu matumagura na kuhu. Na kutie yonde those countries ya kura maguta, Middle East. Kuhu ndi tueno ya war ya Iran, ni ama, ate, nera kureki affect price ya maguta na niyo ndo mwega ukuro wa wawona uga president nukuro ya kete subsidy ya wawona uga 28.9 billion ya kukusho na mukenya mbiri ya siyo atangiru tete taxi siyo atangiru tete mukenya ange kukura maguta na 270 tigari umaro mbatu that
6: okay.
8: Kogo ana petro by the way ni subsidizer kama wenyane wega mukenya amenye ana petro tigari liwete na punguzwa anayo ni already subsidized.
6: Okay.
8: Agakora president murutumbi isio sia subsidy isio temu subsidy usumbi isio petro inge kora very high cost ya inge kora much higher than that. Kogo niwega tutete anatuina ka understanding kidogo ni muhimu.
6: Okay. Kirangasha kikiurigia kwa nerele maondo mama monde makidiesa gana ambere na ukiwa subsidy inoe kuo raisi ni arerewa kiri ya Kenya maravi tukira kabinda riga katondo ke nioneka nitenike muevo kwa wa mwinge wa vururi wa Kenya nuate kabinda riga kadirikari yake ironeka na ni maondo mugaru nore maondo makoreto makidi na ambere dhini wasira niosi yake
8: kama venya teto ya maguta tende to ya kupoliticize ando ni mesi wega na niyo ma bale yo ikuwe Iran ana ando makore magete tatea bale ikuwe Iran nieto mite price ya maguta kura igu na usio ni guo ma uti yundu president uto angio kira akina kira akina uga atinu kuongera ando maguta na siriki forte it is not possible tema na mundu guondo renda kufitu kia ndeto yo ni mundu ina siyasa oma ni ati price ya maguta ya mbatitu ya nondo wa strain ilia ikuo Iran na Amerika na kundu wito wa Israel
6: okay.
8: Na price kama venya ya mbatite na over 108% landing price na president nukuro yetu ya wawo na uga nukuro yetu ya rutete subsidies siya kukushon mwana inchi na niyo ndu mwega uga uga maguta mapunguzo na shilingi kumi na in the coming days mapunguzo na 20 shillings na tumenye subsidies isyo ita atangiru tete tungikura tukiriva maguta even more kuhuwa na tukite ta
6: okay.
8: Tuwe na taumenyo tigo teta tu for okay. The sake of it anawewe munene wegi tiri kiu yungikura wegi tiri wakiu and we'd have to make those decisions na nafa uli kwa maure nika pa kuira ondo oma niko tukure tuwe umare tikugiriria na kuteta tuta ukura tuki chunguza clearly
6: okay.
8: It is good tuwe na clear understanding what is happening.
6: Guetagoa ni kivuwa tumuanya na vitina muanya na ni kivuwa nigi ya kukiu abona kawe nore guoria mundu wete kwa kiranga shara koro wa gesida na rauga dhairira siye kuo subsidi siye kuo na andetueno ni njiva njivetia maruru nuate kuringa na nawe kawe varewe kadete ure siria ni ate dhirikari yenge koro wegeka neguo murigoyo okoro kithengu teda muinge wa vururi wa Kenya tudina ambelego ikira subsidi kana ni tuwekatia
7: ni kama za junior uburu wa ni subsidy nwe kuruwa ekusho na limesa no kendo kiria kinezi ni wa Kenya my brother kiranga za muwane kie tiki kara mudhikiri yeti kie ni kendo vye tako otomiri wa nae wa mbeza siya mwingi tanuto kadye kuroria kama za nyana mudhikiri ya president Uhuru Kenyatta kwende ya ugire Kenya erusa ka milioni igire wa mudhenya na ungumania na ke mweshimu wa Ruto auka araugire wareu ni milioni ilato ili Kenya ila arusi na mwenoko nye ungumania kuona niya maundu mare maikuo Kenya mare maengene ungumania na yone andalete kugambiri ila uradhini wa sekta ya dhirikari toka rodi ya matumiri tamara tarutule nuorea president ya kiti na kulea radhiere njeti ila rato magira ni asiringi milioni dato weather na tuwedi kuroja tripu ya rakura ina chio yesu orofa nendele mambilio ni mabeza marato milka mamu Kenya tuwedi mudhada uliwa madhabu mamu wenge ripoti ya kura wakiruta the office of the president ikura way of a spender te kuegururi ya mbanjeti ili ya verwe kutu kare ka kuongere wa maguta nike na mabote kuona mbiezo ili atumika na ina chia ungumania the problem is corruption na niambuga corruption ya Kenya ikaga nipped on the bud kanaga tinua uvuro yuwonde ungikoro we muthiru na mu Kenya ngiturai na gikeno na kiona muturire we mwega no tukathi na mera corruption iyo tugika yura subsidize ya kuvena rua kana tutagwikirirwa wana kiranga mwaniki akiwega ni kora ni munuvuro wa politics maundo mau is a economical political issue na mara perpetuito kana mararetwa ni the leadership of this country.
6: Wala madameto ndagika sieto watore ture gusanirite atongore niona takoira tukinya muiso nenda kuvoa mundu ndagika igire na ndagika sia ku itumire waro ukuro kiruta mugambo waku wa muiso igororia ndetweno ya maguta na nginyegio kuro kiariri ya Kenya imoko mwe tuanjiriri nawe bona kawe
7: muzikiriria nienda kukwira umekuma kuma ukirwa na ungumani zini wa Kenya maundumambe ya maguta mara kuvutia na miene yoande ya mutulile uvoroko nye ilio uvoroko nye kithomu nuru kithomu tarehu masukuru ni marongerela transportirela tumekaga ilio siya vanda masukuru makongerela vizi mwena wa transport wa usaviri na guonu odhiguru kogu na wandu wale makare mwene kureva tigiti marakura wa makithiria madhamao njirare aida makithiria maguru kana magisaria nizi zinizi ya kudie uwezira mundu wanea selero ovisi maundu male mengine mwaburo olemi olemi kwe andumato magira metro kana ndizuru kudie kurema maundu mauna mwane maga affected uwezira mwane mibarubara ya laruta shiringi akavota kukoro wanea alati garia shiringi mwere zinizi ya vie uwezira nwa kwa lathi inambena kurela kogu wane mbuga a Kenya nwa nyeturo wa meimara wana andu wa matatu mambiri ya kuga uvoro wa anga mwago mwane mekate nima nyivya nyundu wale mairiwe nima kureterwa engari ngiriya na limuwe ita kuleva taxes na mairiwe uvoro wa wana mandu mama maigotire ati uvoro wa kubwe mia matatura mundu wale enda ni kuatiru wane zirikari makinu na totize maveru enduwe tuwe ya Kenya tuwe tuwe ya kenu na nwato vye na ambele kukinyiria zirikari nero liya mu Kenya nero liya mu Kenya wakaida kwa la safa ni undu uvoro wa mbei ya maguta mareo ileva andete ni undu wa utomeli wa nae uvoro wa corruption.
6: Thank you bwana kawe kirangasha amwone kindagi kasi ya kuigiri ranjiri ya riu.
8: Thank you mwono kama venya first nirenda kuga ta Kenya nima tu ya vivinye ni besi ya maguta na nituenda usokiria first nirenda kwa itikani na kawe ati ndeto siya wastage nisiya kiro kurori aga kuruwa we a leader kuma we MCA MP we governor we president kana ite kionde nwa kiro kuruwa okerori ndeto siya wastage tutirenda kuona wastage tu ya Kenya number two ana besi ya maguta igoro kuvana ugo kuvana tuenda kusokiria president gado nundu nukuretwe akirete ile sita kwa subsidy measures 28.9 billion in 3 months ni umekundu mwega na mundu aleka undu mwega no shukagiru wangado watangie kiri ugo price siya maguta kulingana na ugo siya kiri ukura ivana tunge kuleva close to 300 shillings kwa ugo vautu mshukiru wangado na no ugo auga no punguza na shilingi kumi and in coming days no kupunguza na keva au it is something good kwa ugo anakona vano ugo neto di nambere kukaratwe kendo kimoe na tukurutoi na imani number ningere igiri ya number 3 mwembu we variole baibu yunga ka uvoere alia mai utongoli yali nate kumaruma ili ora mavoera ni kufufiritiria nga yewe tena nuku kuroa akimamba uge wa kuongoza na wisdom ya nga iku uguo putikariki wane uguo anamukela kara mugeteta nwega kukuroa tukimavoera ni kuwa nga yema the wisdom na baumbere maundu mabaroma emega vio. Thank you very much. God bless you.
6: Ne ewa romono kirangasha mwani kiondo mwana taratisi yodelikawe vaunivoto wakura tukikinya mwiso wakivuwa nigieto na ne ewa romono nondo wako kura mwiva mwana atue na netu wakura tukisira wega nga mwani dhiri ya mavinda mwega.
7: Thank you mwana ya kamuza ya njuri ya mavinda.
8: Thank you kamuza. Thank you very much.
6: Thank you omuthikiriria ni kwa turasira kana ni kwa tugukorogwa tugishira thino wakivuanikia we mwaro tukiaririria mare mathiete na mbere gukoro make vyo vya itro anwe gwa taratisirika we kirangasha muaniki we mwena uri wingi wa studio tukivuva kivuani maundo mama mege maguta.

Yeza mu dikiriyo tsunga dina mvena kuriga nyati no tro dina mvena kufesa na kindu geta kwa mani ndo kaulie ka kwa adhiate ya kwa mbithe kwa mba kurula mwenari uyu inge menye kanambia siye kwe karani ate ya kino nambia siye kuna nenye inge muno na tro dina mvena kukoto kufesa nambia watu wa kwanza wangapi watu dhati ano mino ngwe dhatu nyo mara kuroba kia mukira 1K Niko koro kia mukirambi oreka atea. Na by the way anu niengi muno madhiti na mbena kwa mukirambi. Ava niona message nyingi.

uga okay uthie direct ukore box inya igere ciena mbia imweneyo urasagura muthikiria wetu ugakoro kemukira mbia apa kama America votani kai mwana wema acha tuseme leo ni siku yako usikubali kukaa namna hiyo ndugu atikire gwikara uguo uga umunthi ni muthenya wa umuthenya waku ukoro kemukira mbia na ndugu atigwo uguo.

John Java wa kopi. Avale kuvutia pole pole. Wakidhina vena kukulika ni mudhikiri wetoto. Watu wanaendelea na mbele na kupata nini? Kupata ndo. Waze watu wanapata do manzi. Nato tike kaleo guwa. Ndisa za mareke ili. Wasadimu ya kuvinya star 770 hash. Tanga kaja tuisi tika vuma kwa sama. Vinya namba idha to cheza box. Lakini bado reke ina. Kwa kimudhikiri wetoto divari okole box inya. Sagura box imu peke yake. Ukoro kia mukira mbia. Na mudhikiri wetu daida tunanudu. Adhikiri liyariya meokoro ma mekiri tika na magereti yugo. Adhikiri liyami nongwe datu kana dhati. Ukoro ma kia mukira ngiri ngiri ngiri ngiri wa mundo. Kukwisho ni 30,000 wa mundo wa mundo ya kwa muroke. Ukoro kia mukira ngiri ngiri ngiri ngiri ngiri. Kako tuti nambe na wika fasa fasa. Nego to tega tigo na buva. Ngara wudugo to fundi from dato. Salimika my brother. Nokedi muno mama Valentine. This is Valentine. Ega ni dia tena kenya kedi muno. Namenya ni atu kire. Ni atu kire. Kana kari kanene. Uga kedi tu. Leuda ino ni karame nyabi gizi. Na kundi tena muno ge kanini pia. So salimie sana.

0: tumeanza already. Kitu ya mbireli round ya kwanza imechapwa na imeenda. Kitu round ya kegana ya kaire wasadimu ya kufinya *770# Udivare vecheza box namba siga na namba idatu.
1: Akonde mumba gira.
0: Uge oke.
1: Kukiranga.
0: Uge oke mudhikije wetu divare ya ukole mboxi inya. Boxi igiri si inambia. Igiri ni suita inambia. Sagura boxi emwe. No usichoke duge tekele kunoga. Sagura boxi emwe mudhikije wetu.
1: Ushokia murango muenda.
0: Kaya ikira pini.
1: Ekire konji.
0: Yes.
1: Igo tinge keito.
0: Ya mpeza tu. Aneguo mudhikije wetu ukoroke ya mukirambia wanawenduge kari ugo. Apana kana mna hiyo